kažko internete ir ten mūsų laukia tam tikri pavojai. Žmonėms, kurių niekada nematei gyvai, yra patikimos savos paslaptys ir duomenys ir tikrai atsiranda tokių, kurie visų tuo pabandys pasinaudoti. Apple TV seriale Maximum Pleasure Guarantee įsiskyrusi žurnalistė užmezga internetinį romaną su simpatišku jaunu vyruku. Reikia pastebėti, kad to vyruko paslaugos yra mokamos, bet tai pagrindiniai veikėjai netrodo didelė problema ir su internetiniu Romeo ji praleidžia nemažai laiko. Vienos sesijos metu moteris pamato, kaip šis bičas yra užpuolamas ir po šio incidento jis jos pradeda prašyti daugia tūkstantinės finansinės pagalbos. Iš pradžių maloniai maldaudamas, o po to jau šantažuodamas. Moteriai užtenka tvirtybės pasakyti ne, bet po to prasideda labai rimti įvykiai ir pagrindiniai veikėjai jau ir ginklą tenka įsigyti. Ar ji jį panaudos ir kaip čia viskas pasisuks, galite sužinoti platformoje Apple.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Koks yra geriausias būdas kovoti su ligas platinančiais uodais? Papildoma armija uodų. Bent jau toks yra Google programos Debug mokslininkų planas. Pirmajame jos įgyvendinimo etape tyrėjai nori paleisti po 16 milijonų uodų Jungtinių valstijų Floridos ir Kalifornijos valstijose, o kitais metais ketinama šią procedūrą pakartoti. Iš pirmo žvilgsnio bandymas sumažinti uodų populiaciją, jai leidžiant milijonus uodų, atrodo nelogiškas. Tačiau norint suprasti šį projektą, reikia atkreipti dėmesį į tai, su kokiais uodais kovoja mokslininkai ir kokius uodus jie ketina paleisti. Trumpai tariant, tai kova tarp gerųjų ir blogųjų uodų. Kaip teigiama Debug interneto svetainėje, mokslininkai planuoja išauginti nevaisingus patinėlius ir paleisti juos į laukinių vabzdžių populiacijas. Kai laukinė patelė poruojasi su nevaisingu patinėliu, iš jos padėtų kiaušinių niekas neįsirita. Su kiekviena nauja karta populiacija mažėja. Vyriškos lyties uodai bus užkrėsti Wolbachia vadinamomis bakterijomis, padarančiomis juos nevaisingus. Teoriškai tai turėtų padėti pasiekti du dalykus. Jeigu patelių padėti kiaušiniai liks neapvaisinti, naujos kartos uodų turėtų būti mažiau. Be to, paleidus į aplinką papildomų uodų, žmonės nenukentės, nes patinai negelia. Uodai, kaip ir daugelis vabzdžių, poruojasi tik vieną kartą gyvenime. Tai yra pagrindinis veiksnys, leidžiantis įgyvendinti šį projektą. Tiesa, norint jį pradėti, dar reikia sulaukti Jungtinių valstijų aplinkos apsaugos agentūros leidimo.

0: Šiandien.
1: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA įvardijo 4 astronautus, kurie dalyvaus kitais metais vyksiančioje 3-ojoje Artemis misijoje. Ši 4-ukė mėnulyje nenusileis, bet būsimą nusileidimą repetuos, atliks svarbių manevrų Žemės orbitoje. Tai būtina ruošiantis 2028-iesiems, kurie ir bus paženklinti dar vienu žmonių nusileidimu mėnulio paviršyje, pirmąsyk nuo 1972. Trečiai Artemis misijai vadovaus amerikietis Rendis Bresnikas, kosmose lankęsis 2 kart ir iš viso ten praleidęs 149 dienas. Erdvėlaivį pilotuos Luka Parmitanas, italų astronautas iš Europos kosmoso agentūros. Dar 2 misijos specialistai – Frenkas Rubijas ir Andrė Daglas – amerikiečiai. Pirmasis kosmose jau yra pabuvojęs, o Andrė Daglui tai bus pirmasis skrydis. Tiesa, jis turi darbo patirties su autonominėmis sistemomis, robotika ir mėnulio tyrimais. Žiniasklaida pastebi, kad įgulos sudėtis įdomi. Ją sudaro ir patyrę astronautai, ir naujokas. Apskritai NASA skuba nuskraidinti žmonių į mėnulį. Tai daugiausia lemia geopolitinė konkurencija, nes Kinija yra įsakiusi siekį savo piliečių į mėnulį nuskraidinti iki 2030-ųjų. Tačiau amerikiečiams dar yra neįspręstų kai kurių techninių klausimų. Taip pat praeityje yra įvykę klaidų, kurias būtina kuo skubiau užtaisyti.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.
2: Relax FM.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Karaliai Ramunėlė.

Atsuk transliaciją bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Mokslas šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjų, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matys esą gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kišulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Šeštadienį pigu, šeštadienį imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: a celebration.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimu teiks Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai vyriausybės vadovo postą. Vakar šalies vadovas susitiko su kandidatu ir aptarė būsimo kabineto formavimą bei svarbiausias aktualijas. Iš Sinkevičiaus Nausėda tikisi politinės atsakomybės ir skaidrios asmeninės vyriausybės narių praeities. Prezidentas Gitanas Nausėda vėliau vyksta į Lenkiją, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Kartu su prezidentu į Gdanską vyksta energetikos, finansų, užsienio reikalų ministrai. Lietuva ketina patvirtinti savo įsipareigojimą remti Ukrainą iki jos pergalės prieš agresorę Rusiją, investuoti į šalies atstatymą bei remti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Pasaulio futbolo čempionate jau aišku, kad atkrintamasis iš C grupės pateko Brazilija ir Marokas. Brazilai 3-0 susitvarkė su škotais, marokiečiai 4-2 įveikė Haitį. Be to, Pietų Afrika 1-0 nugalėjo Pietų Koreją, čekai 0-3 pralaimėjo meksikiečiams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29, kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos. Lietuviško.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Per tokį čia žinėjonams ir renienams.
5: Delfi, šalia tavęs.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Penktadienis pigu, penktadienis imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
1: Relax FM

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, birželio 25 diena, ketvirtadienis, mažasis savaitgalis ir čia Relaxo studijoje darbus pradedame mes su Arnu. Labas, Arnai.
2: Labas, Giedriau, labas visiems. Taip, nuaidėjo joninių šurmulys per visą Lietuvą, tai dar kartelį naudodamėsi progą, norime pasveikinti visus Jonus ir Janinas su jūsų praėjusiomis vardinėmis, pasveikinti visą Lietuvą su puikiai gražiai atšviesom joninėm, mačiau per žinias, kad sakė ir iškvietimų jų buvo labai mažai ir ten visokių nesusipratimų buvo mažai.
1: Ir orai kokie buvo. Ir tikrai. Jau kaip daug metų nepamenu tokių joninių, aš tokių gražių, žinot. Iš tikrųjų, kai visi galėjo ir prie žeriuko, štai čia Lentvaryje buvau, tai prie ežero žmonės guli, tiesiog pasimaudo, ateina koncertą, pažiūri, vėl nueina, atsigula, labai
2: faini, tai tikrai ir orai buvo faini, ir žmonės faini, tai mėly bičiuliai, visiems linkėjimai, trumpa savaitė darbo, šiandien ir rytoj dar pasidarbuosim, o paskui jau savaitgalis ir aš žinai, aš mėgstu gyventi į priekį gerokai, tai pasižiūrėjau, kad kitą savaitgalį turėsim irgi ilgai
1: savaitgalį, nu, tiesiog šešta diena Mindauginės,
2: taip, vasaros pradžia fantastiška, tai kviečiame leisti ir vasarą drauge su relaksu, mėly bičiuliai, netrukus pasisugrįšim su dienos dainos prognoze, likite kartu,
1: gražaus ryto.

0: to, kad niech siał neba laus.
1: Dienos dainos prognozė.
2: Ogi šį rytą mes turime seniai girdėtą ir tikrai vieną iš žinomiausių biplanų, na, reikėtų sakyti biplanų perdainuotų dainų, Anzelmutė, kuri mum prognozuoja dieną.
3: Šiandien planetos išsidėščiusios chaotiškai, kaip Lemono eismo žiedai, o likimas žaidžia stambiais skaičių skirtumais.
2: Šiandien tavyje kovos dvi visiškai skirtingos asmenybės. Viena norės vaikiškai dūkti ir krėsti kvailystės, kaip 16-metis, o kita protingai, solidžiai analizuoti gyvenimą, kaip 36-erių.
3: Svarbiausia, nesusipainiok, kurią kaukę kada užsidėti, ypač bendraujant su viršininku. Tavo mintyse totalus fatalizmas ir kraštutinumai. Likimas tave gundys eiti viskas arba nieko keliu.
2: Romantiškos iliuzijos ir svajonės tave neš į tolį. Gali idealizuoti žmonės iš praeities arba tikėti stebuklo ten, kur reikėtų tiesiog veikti.
3: Viltis yra gerai, bet nepamiršk nusileisti ant žemės. Gyvenimas vyksta dabar, o ne kaip tada.
2: Pasidaryk savo šventę šią akimirką kartu su biplanais ir Anzelmute.
1: Dienos dainos prognozė.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dviem galingiems žemės drebėjimams supurčius Venezuelą, šalyje tikėtina yra padaryta didelės žalos, sugriovimų, pranešama, kad galėjo žūti tūkstančiai žmonių. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1.5 balo. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį, Venezuelos gelbėtojai ieško galimai po griuvėsiais esančių žmonių. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Seimui teiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkos. Parlamentarai turės pritarti premjero kandidatūrai, o tai padarius Sinkevičius turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Jo sudėtis iki galo dar nėra žinoma. Antradienį atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė, jai pavesta laikinai eiti pareigas. Ukrainos prezidentas sako, kad ryšių įranga Baltarusijoje, kuri Kijevo teigimo padėjo organizuoti Rusijos dronų smūgius, nustojo veikti. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos diktatoriui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi 1 savaitę įrangai pašalinti, antraip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Pranešama apie gaisrą Rusijos Krasnodaro krašte, kur dega naftos bazė. Tikėtina, kad dėl dar vienos atakos prieš agresorę šalies naftos infrastruktūrą. Pastaruoju metu tokios ukrainiečių atakos dažnesnės. Nepaisant diplomatinės įtampos, Lenkijoje vyksta Ukrainos atstatymo konferencija. Išsamiau pasakoja Irina Maksimova.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Kartu su prezidentu į Gdanską vyksta energetikos, finansų, užsienio reikalų ministrai. Planuojama, kad iš viso šiuose renginiuose dalyvaus apie 2000 ekspertų iš daugiau kaip 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautines finansų institucijas. Susitikimas Lenkijoje vykstant, nepaisant pastaruoju metu augančios įtampos tarp Kijevo ir Varšuvos lyderių. Vis tik Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė į Gdanską nevyksęs, bei atšaukė ir anksčiau suderintą susitikimą su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu Varšuvoje. Diplomatinis ginčas susijęs su antrojo pasaulinio karo įvykių ir kai kurių nacionalinio pasipriešinimo grupių veiksmų vertinimo. Ekspertai spėja, kad toks sąjungininkų konfliktas gali būti naudingas tik Kremliui.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Šį rytą Vilniuje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 16, o Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.

0: Relax FM ryto laidoje.
1: Lietuvoje 7:09. Labas rytas visiems tiems, kurie grįžtate į trumposios savaitės darbus. Na, dar tikiuosi, kad nepradedat jūs darbų 7:00, taip ryte anksti kaip mes. Bet mes su Arnu jau čia gerai išsibudinę ir pradedam birželio 25-osios laidą.
2: Taip, labas visiems, mėly bičiuliai. Kągi, ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, iškart po švenčių į mažąjį savaitgalį. Šiandieną saulė tekėjo 4:42, saulė leisis lygiai 22 valandą, diena truks 17:18.
1: Taip, trumpėjo jau
2: dienas. Ir tai yra viena minutė trumpiau negu vakar, taip.
1: O šiandien vardadienių švenčia Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda ir Geisvydas, taip pat Epika.
2: Taip, o šiandieną įdomus minime, vardai. Taip, įdomus vardai, bet šiandieną minime dar ir tarptautinė jūrininkų dieną. Sveikinimai visiems jūrininkams ir sveikinimai visiems bitlų mėgėjams, gerbėjams. Šiandieną yra minima bitlų diena.
1: Arnai, tai sveikinu ir tave, ir tu laivą vedys, tai galima sakyti beveik kaip ir jūrininkas. Ar turi teisę jūroje plaukėti?
2: Taip.
1: Oi, kaip taip. Gerai, nu tai va, tikrai sveikinu ir tave su tavo dar viena profesinė švente.
2: Ačiū labai, reikės gal išplauk šiandien.
1: O gerai. Šiandien neplaukiosim, šiandien klausysimės naujų dainų. Viena tokia bus Gintarės Korsakaitės, vėl į tave trumpai, paklausykime jau dabar.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Jonai? O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste. Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
3: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,95 €. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Pasiklausykime, ką žvaigždės žada 12 zodiako ženklų.
2: Avinas, pokalbis su svarbiu žmogumi gali padėti geriau suprasti vienas kito lūkesčius. Finansiniuose reikaluose verta įvertinti ilgalaikę naudą, o ne momentinį pelną. Santykiuose daugiau šilumos sukurs nuoširdus dėmesys smulkmenoms.
1: Jaučiai viduje gali turėti daugiau poreikio stabilumui ir aiškiai dienotvarkiai. Nedidelė kasdienė užduotis gali pareikalauti daugiau kruopštumo nei įprastai. Sėkmė stiprėja per nuoseklias pastangas.
2: Dvyniai. Šiandien netikėtas pasiūlymas gali atverti įdomią galimybę. Darbo srityje verta drąsiau pristatyti savo sumanimus. Finansiniuose reikaluose naudinga remtis faktais ir nepasiduoti emocijoms. O santykiuose daugiau artumo sukurs lengvas ir atviras bendravimas.
1: Vėžys. Viduje gali būti daugiau poreikio jaukumui ir emociniam saugumui. Emocijos skatins prisiminti tai, kas iš tiesų svarbu. Na, o santykiuose daugiau harmonijos sukurs rūpestis ir dėmesingumas.
2: Liūtas. Vienas susitikimas ar pokalbis gali pasirodyti naudingesnis, nei tikėjotės. Finansiniuose reikaluose naudinga atidžiau įvertinti smulkias išlaidas. Santykiuose daugiau supratimo sukurs gebėjimas išklausyti kitą žmogų.
1: Mergelės daugiau dėmesio turėtų skirti praktiniams klausimams. Kasdienė situacija gali paskatinti koreguoti vieną planą. Darbo srityje naudinga laikytis aiškios tvarkos ir prioritetų.
2: Svarstyklės. Viena situacija gali parodyti, kiek daug priklauso nuo jūsų pačių sprendimų. Darbo srityje verta imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote. Santykiuose daugiau artumo sukurs atvirumas ir nuoširdumas, o sėkmė stiprės per ryštingą veikimą.
1: Skorpionas. Viduje gali būti daugiau noro pabūti su savo mintimis. Emocijos skatins giliau pažvelgti į kai kuriuos pastarųjų dienų įvykius. Sena tema gali netikėtai priminti apie save, o sėkmė stiprėja per vidinį aiškumą.
2: Šaulys. Draugo ar kolegos pasiūlymas gali pasirodyti labai naudingas. Darbo srityje daugiau naudos duos bendri projektai ir bendradarbiavimas. Finansiniuose reikaluose verta galvoti apie ateities tikslus.
1: Ožiaragis. Viduje gali būti daugiau atsakomybės jausmo ir susitelkimo. Darbo srityje verta parodyti profesionalumą ir nuoseklumą, o finansiniuose reikaluose naudinga laikytis suplanuotos krypties.
2: Vandenis. Nauja informacija gali paskatinti pakeisti požiūrį į vieną klausimą. Darbo srityje naudinga mokytis ir gilinti žinias. Finansiniuose reikaluose verta investuoti į tai, kas kuria vertę ateityje.
1: Žuvims emocijos skatins giliau analizuoti situacijas bei žmonių elgesį. Vienas klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote. Darbo srityje verta kruopščiai tikrinti svarbią informaciją.
2: Na kągi, bičiuliai, metas laimėti relakso kepuraitę, kaip visuomet jūs rašote, koks yra jūsų zodiako ženklas, o mes jau valandos pabaigoje vieną iš jūsų apdovanosim.
1: Rašyti galite relaxfm.lt arba per radijos LT mobiliąją programėlę.
0: Relax FM. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Kaip Amerikoje?
9: Ai, kažkaip beryšio.
8: Jo. O Anglijoje?
9: Irgi beryšio, žinok.
8: Pala, taigi dar Egipte buvai.
9: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
10: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija, Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12, Kauno dainų slėnyje, didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja meduza.lt.
12: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
13: Relax FM.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Karaliai Ramunėlė.

Grupė du. Leisk pripažinti. Giovanni ir LZ, juda tavo rankos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Venesuelą supurtė du galingi žemės drebėjimai, padarė daug žalos, be kita ko ir sostinėje Karakase. Per mažiau nei minutę užfiksuoti 7,2 ir 7,5 balų stiprumo požeminiai smūgiai. Taip pat bent 20 pakartotinių mažesnių drebėjimų. Aukų skaičius dar nežinomas, gelbėtojai ieško galimai po griuvėsiais esančių žmonių. Vyriausybė paskelbė šalyje nepaprastai padėtį. Mokyklose nevyks pamokos, sustabdytas dujų tiekimas, traukinių eismas, sutriko oro uosto darbas. Netrukus po žemės drebėjimo Venesueloje 7 balų požeminis smūgis supurtė ir šiaurinę Japonijos dalį. Ten didelės žalos regis nėra. Pasaulio futbolo čempionate iškėjo vis daugiau atkrintamųjų dalyvių. Šį rytą Meksika 3-0 palaužė Čekiją, antrą vietą grupėje sugebėjo iškovoti Pietų Afriką, 1-0 įveikusi Pietų Koreją. Pietų afrikiečiai 16 finalyje susitiks su Kanada. Savo ruožtu brazilai 3-0 susitvarkė su škotais, marokiečiai 4-2 įveikė Haitį. Šveicarai 2-1 nugalėjo šeimininkę Kanadą, o Bosnija ir Hercegovina 3-1 įveikė Katarą. 16 finaliai startuos birželio 28-ąją. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Įdomu sužinoti, ką sinoptikai žada artimiausioms dienoms.
2: Taip, šiandieną Lietuvoje vietomis trumpas lietus, aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Penktadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra dieną bus 24-29 šilumos, šeštadienį be lietaus ir dėmesio dieną žadama kaitra iki 33. Pajūryje iki 27 laipsnių šilumos.
1: Laukiam vasaros, sulaukiam.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
9: šviežiausią gabalą?
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Penktadienis pigu, penktadienis imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Na darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien pristatome atlikėjos Gintarės Korsakaitės naujausią kūrinį Vėl į tave.
2: Taip, tai daina apie trauką, net kai protas sako ne. Yra jausmų, kurių neįmanoma paaiškinti logiškai, kai žinai, kad tikrai laikas išeiti, pamiršti, bet vis tiek grįžti. Taip apie dainą kalba atlikėja. Ir dabar kviečiam pasklausyti tos dainos.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

0: kol valanda dar nepasibaigė, reikia tesėti pažadus. O mesgi pažadėjom, kad vienam iš atsiuntusių savo zodiako ženklą padovanosime kepuraitę. Tai taip. Štai, šiandien metas apdovanoti vieną iš vėžių, nesgi saulė perkopė persirito į vėžio ženklą. Kam skambinam?
1: Skambinam Odetai ir įteiksim jai relaksų.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Odeta.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, Arnas ir Giedrius skambina. Į kokį miestą paskambinom?
2: Palanga.
0: Oi, kaip gerai.
1: Jūs mūsų draugė esat, Odeta, mes norim su jumis draugauti.
0: O sakykit, kaip jūsų namuose ten vietos dviem tokiem pakankamai nedideliems žmogeliams, reiškia, užteks?
1: Užteks.
2: Gerai. Užteks.
1: Labai gerai. Kiek iki jūros? Nors tada, ką aš čia klausiu, sakė, visi Palangoje gyvena 100 metrų būna iki jūros.
2: Tikrai taip.
1: Rimtai? Okay. Tai, Odeta, mes jums kepuraitė, jūs mums nakvynė dviem mėnesiam.
0: Nakvynė dviem mėnesiam, čia geras
1: taip,
0: buvo.
1: Taip, tai sveikinam, kepuraitė jums, orai neblogi, kaip jūs pati jau maudėtės jūroj?
2: Braidžiau, bet nesimaudžiau.
0: Tai viskas, mes linkim, žinokit, savaitgalį bus tikrai, kaip ten sako, šutra, net ne kaitra, bet šutra, bus tikrai
2: labai
0: šilta,
2: gerai.
0: Karšta, tai linkim ir nusimaudyti ir kepuraitę dėvėti visuomet.
1: Visai, iki sėkmės.
2: Ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Vaidotas Žala įveikė dar vieną posūkį. Greitai jis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 8 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dviem galingiems žemės drebėjimams supurčius Venezuelą šalyje padaryta žalos. Sostinėje Karakase yra sugriuvusių pastatų, neatmetama galėjo žūti žmonių. Aukų skaičius kol kas nežinomas, bet pirminiais vertinimais žuvusių jų gali būti nuo 10 iki 100 tūkstančių. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,5 balo. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį. Savo pagalbą pasiūlė Jungtinės valstijos, apie tai pranešė prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos prezidentas sako, kad ryšių įranga Baltarusijoje, kuri Kijevo teigimu rusams padėjo vykdyti atakas dronais, nustojo veikti. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Volodymyras Zelenskis pateikė ultimatumą Baltarusijos diktatoriui Aleksandrui Lukašenkai, kad jis turi vieną savaitę įrangai pašalinti, antraip sulauks neįvardytų Ukrainos veiksmų. Tuo metu Trumpas, kaip įvardyjama, netikėtai pagyrė Ukrainą vakar Baltuosiuose rūmuose Vašingtone susitikę su NATO vadovu Marku Rutte. Trumpo teigimu, Zelenskiui sekasi gana gerai, jis turi nuostabių kovotojų. Nors dar pernai Trumpas viešai pažemino Zelenskį, kai šis viešėjo Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu Trumpas įsakė kritikos NATO valstybėms, konkrečiai Vokietijai, esą neparėmusiai amerikiečių veiksmų Irane, nors Vašingtonas Trumpo skaičiavimais skiria $100 milijonų Europos saugumui. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkos. Parlamentarams pritarus šiai kandidatūrai, Sinkevičiaus turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Ministrų kabineto sudėtis iki galo dar nėra žinoma. Šią savaitę atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė, jai pavesta laikinai eiti pareigas. Seimas turėtų apsispręsti ar leisti tėvadienius iki vaikui sukaks 14 metų, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Seime numatytas balsavimas dėl siūlymo nuo 12 iki 14 metų didinti vaikų amžiaus ribą, kai darbdaviai tėvams turi suteikti apmokamus vadinamuosius mamadienius ir tėvadienius. Kai kurie politikai ir verslo atstovai šias darbo kodekso pataisas vertina skeptiškai ir sako, jog tai būtų papildoma finansinė našta tiek verslui, tiek valstybei. Verslo konfederacijos atstovai argumentuoja, kad šiuo metu nėra informacijos ar ši priemonė apskritai pasiteisina. Esą mamadienį ir tėvadienį aktualūs mažus vaikus auginantiems tėvams, nes juos dažniau reikia vežti pas gydytojus. Siūlymo iniciatoriai pažymi, kad tai suteiktų tėvams daugiau laiko pabendrauti ir su paaugliais vaikais. Dabar šeimai auginančiai vieną vaiką iki 12 metų, tėvams priklauso vienas apmokamas laisvadienis per 3 mėnesius, du vaikus vienas per mėnesį, o 3 du per mėnesį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Vilniuje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune ir Alytuje 17, o Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių Nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.

0: Žukauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 8:08 Lietuvoje. Arnai, pakalbėkim apie šiandienos tavo antrąją profesinę, nežinau, gal jau čia net ne antroji profesinė šventė, Tarptautinė jūrininkų diena.
2: Aš save, žinok, jūrininko nelaikau. Aš esu kaip ir labai nemaža dalis Lietuvos žmonių, žmogus turintis laivavedžio teisės. Bet o kodėl, jeigu kai ieškai progos pašvesti, kodėlgi negalima švesti ir jūrininkų dieną?
1: Mm-hmm, bet klausyk, vis tiek, net jeigu tai yra hobis, kuris yra mylimas hobis, tai vis tiek gali jau sau leisti ir švesti. Kodėl?
2: Tai hobis čia toks, žinai, kad laikiausi tas teisės, iš tiesų, kaip sakoma, labai labai atsakingai praėjau visus mokslus ir išsilaikiau egzaminus ir galvojau, čia wow, pirksiu laivelį ir plaukiosiu, bet kad nėr kada.
1: Turiu laivelį mažą.
2: Tai va, bet aš neturiu kada plaukio, tai žinok, tai toks iš manęs ir jūrininkas.
1: Na, bet mes vis tiek sveikiname visus jūrininkus, kurie šiandien švenčia savo šventę, profesinę šventę, Jungtinių Tautų organizacijos paskelbtą Birželio 25-ąją jūrininkų dieną. Sveikiname.
2: Taip, o Lietuvoje jūrininkus rengia Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir Klaipėdos laivininkų mokykla. Tai žinok, tada ne jūrininkas, aš tiesiog esu laivavedys. Mm-hmm. Nes matai, jūrininkus jau čia aukštoji jūreivystės mokykla rengia. Aš ne ten.
1: Na gerai, bet kuriuo atveju žinai, kad jūra neišplaukiama, o išeinama.
2: Nu, žinok, čia kaip koks kapitonas.
1: Su vienu diskutau,
2: sako, plaukė, sako, laivai, kariai. Nu, čia sako, jo, tad vyresnės kartos kapitonai, kurie jau tenai labai daug metų plaukioja ir išmaišė visą pasaulį, tai sako, kad laivai išeina.
1: Mhm, iš tiesų.
2: Nes išplaukia tai nesvarbu kas.
1: Geriau kalbėkim apie tai, kad šiandieną tikrai dar vieną progą paminėti, atsigręžti į jūrą. Mesgi šitoj vietoj ir vasarą prisimindami kas kartą galvojam vis tiek ir apie jūrą, kaip jau savo benorėtum. Tai tikrai, bičiuliai, visi, kurie švenčiate šitą dieną, būkite pasveikinti. O mes netrukus grįšim su 8:00 žaidimu.

0: reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų, tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių, tik euras 39. Lidl verta.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
7: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
10: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Atėjo metas pažaisti ir mes su Arnu, na tiksliau Arnas, turi jums užduotį, tai yra trys žodžiai iš vienos grupės atlikėjo ar atlikėjos dainų pavadinimų. Net ir aš nežinau, iš kokios grupės ar atlikėjo, atlikėjos dainų paimti pavadinimų šitie trys žodžiai.
1: Taip, tai sužinosi, kai mums kažkas parašys teisingą spėjimo variantą.
0: Arba pats atspėsiu.
1: Arba pats atspėsiu. Iš tiesų, aš galiu pasakyti tik tiek, kad šiandieną užduotėlė gal ir bus šiek tiek sudėtingesnė, bet vienas žodis bus tiesiog daina yra vieno žodžio. Pavadinimas iš vieno žodžio, tai tas vienas žodis bus. Tai jūs turėsit dabar, bičiuliai, išnarplioti šitą užduotį, bet aš kai sakau, kad bus sudėtinga, žinok, tai klausytojai, kai atsiunčia atsakymus,
0: tonomis laiškų.
1: Taip, kad jiems tai yra visiškai lengva. Bet pasižiūrėkim, kaip čia šiandieną veikia jūsų galvos ir ausys. Tai trys žodžiai yra štai tokie. Mėlyna, gavosi, gylis.
0: Mhm, taip jau gavosi.
1: Nu, pažiūrėsim, kaip gausis.
0: Taip, pasižiūrim, kaip gausis. Jūs rašykit greitai relaxfm.lt programėlėje arba radijas, ne, relaxfm.lt puslapyje arba radijas LT programėlėje.
1: Taip, nieko dar liežuviai mūsų pinasi, negalvokit, mes irgi joninę šventėm, nenabodžiavom.

0: reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jonai?
3: Mhm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Pusryčio buvo mažoka.
7: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
9: Ieškojai.
10: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
12: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
11: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

0: Arnai, mes gim nepasakėm, ką klausytojai laimės, o laimės Ilzenbergo dvare dviem žmonėms degustacinę vakarienę ir jau turime tų...
1: Kam tu viską išduodi, tai aš gal, nu, dalyvavo, pažiūrėk, kiek dalyvavo žmonių, matau, nežinodami, ką laimės, tai galėjom ir be prizo šį kartą padaryti. Yra būdų nuvaryti degustacinę vakarienę.
0: Ai, man atrodo, prizas visai neblogas.
1: Ai, nieko,
0: ir per radiją pakalbėti.
1: Neįčiau į sandėlį dirbti su tavim.
0: A, tu
1: tai
0: sandėlį?
1: Negana, kad neleistų man nieko išsinešti, tai dai paskūstum.
0: Brač, brolau,
1: net
0: mintis tokios neturi kilti.
1: Eiktų.
0: Mintis turi kilti, kaip kitam žmogui padaryti, kad būtų gerai. Tai vat, jeigu jūs mum pasakysit, iš kokių dainų pavadinimų šitie trys žodžiai, kuriuos Arnas visai neseniai paminėjo, gal primink dar.
1: Tai buvo trys žodžiai iš dainų pavadinimų, mėlyna gavosi gylis. Ir visi puikiai susitvarkė su užduotimi, gal ten vienas kitas ir pro šoną, bet mes jau atradom teisingą spėjimo variantą parašiusi žmogui ir bandom jam priskambinti.
2: Klausau.
1: Labą rytą.
0: Sveiki. Sveiki, Kestutė Arnas ir Giedrius. Skambina, taip.
1: Kaip laikotės?
2: Dėkui, patraputauką darbuose.
1: Kur čia darbuojatės?
2: Virtuvėje.
0: Kokia mieste?
1: O, geras, virtuvėj. Valgyt darot?
2: Taip, valgyt darau.
1: O, šaunuolis, ak palangoj kokioj?
2: Ne, Vilniuje.
1: Vilniuje, va, Kestutė, klausykit, reiks atvažiuot pavalgyt pas jūs. Kas dienos pietų šiandien?
2: Kas dienom pietų? Šiandieną yra trys patiekalai. Bulviniai blinai su varškės padažu. Vištienos šašlykas ir sprandinės
0: kepsnys. Vau, aš apie šašlykį ką galvoju kažkaip.
1: Norėčiau bulvių, blinų tų. O, jėto, nu gerai, viskas, nebekalbam, nes tuoj mes šias eilės vos riem.
0: Tai Kestutė, mes jūs patys siunčiam, kviečiam į
1: degustacinę
0: vakarienę Ilzenbergo dvare.
1: Jum gamins dabar. Ne jūs gaminsit, o jum gamins. Kestutė, kokia čia buvo grupė? Taip, visiškai teisingai, sveikinam, su jumis dar šiandieną susieksim, o dabar linkim geros darbo dienos, nesukaiskit, iki.
2: Dėkoju, dėkui, viso.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Venesuela supurtė du galingi maždaug 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai. Specialistai prognozuoja, kad aukų gali būti tūkstančiai. Padaryta daug žalos, taip pat ir sostinėje Karakase dirba gelbėtojai. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Be kita ko uždarytos mokyklos, sustabdytas dujų tiekimas traukinių eismas, sutriko oro uostų darbas. Netrukus po žemės drebėjimų Venesueloje 7 balų požeminis smūgis supurtė ir šiaurinė Japonijos dalį. Ten didelės žalos regis nėra. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teiks Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą. Vakar šalies vadovas susitiko su kandidatu ir aptarė būsimo kabineto formavimą bei svarbiausias vidaus užsienio ir saugumo politikos gairias. Iš Sinkevičiaus Nausėda tikisi politinės atsakomybės ir skaidrios asmeninės vyriausybės narių praeities. Prezidentas Gitanas Nausėda vieši Lenkijoje, kur dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Iš viso laukiama maždaug 2000 ekspertų iš daugiau kaip 40 šalių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis trumpai palynos. Oro temperatūra 24-29. Kuršių nerijoje iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Mango išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos pavasario vasaros kolekcijoms. Puoškitės vasaros šventėms ir atostogoms su Mango.
9: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto?
11: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
10: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
12: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
13: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89. Lidl vertė.

0: su jubiliejumi sveikinsime Nilitą, o Nilita labai bijo vandens, tai mes būtent ten, kur bijom, ir kviečiam pažvelgti jai tai baimiai į akis.
1: Klausau.
2: Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Ar su Nilita kalbu?
1: Taip.
2: Nilita iš Trakų Galvės ežero nardymo centro patrukdėm jums, čia yra dovanėlė panardyti vandenį gimtadienio proga. Sakykit, kaip su laiku pas jūs artėjančias savaitės?
1: Puikiai.
2: Puikiai, tai kada galim nert?
1: Kots ir šiandien.
2: O dabar?
1: Dabar pat.
2: Ne šampano pasimsit?
1: Žinoma.
2: Gerai, tada.
0: Po vandeniu šampano, iš kur čia tau?
2: O kas? Nieko nesigėrė šampano po vandeniu?
0: Dar ne.
1: Tai tik šampano.
0: Šaškime su tik tai žaidęs po vandeniu.
2: Tai va, pirmas kartas visą laik būna, tai šiandien.
1: Tai tik nardis.
0: Nelita, Arnas ir Giedrius skambina jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Oi, kaip faina.
0: Bet žinokit, čia jau turbūt ne pirmas kartas, kai su jumis kalbamės.
1: Jo, ne pirmas tikrai.
0: Toks vardas, jisai
2: įstringa. Tikrai tai. Sakom, skambinam Nilitą, jau kažkada skambinam. Turbūt, tai Nilita, na kągi, gimtadienis vėl jūsų namuose, jūsų širdyje. Ir tas gimtadienis neįprastas, jubiliejinis, tai su juo ir norėjome jūs pasveikinti.
1: Ačiū.
0: Ir čia kiek gražių žodžių, žinokit, prirašyta. Čia jūs tikrai komplimentais apipilta ir jums parašyta, kad kiekviena sekanti gyvenimo diena atneštų ne tik džiaugsmo ir pilnatvės, bet ir daug gražių akimirkų bei smagių netikėtumų.
2: Tegul kiekvienas savaitėkis pažadina tavyje dėkingumo jausmą už galimybę švęsti dar vienus gyvenimo metus, tad būk laiminga ir mylima. Kas parašė mums laišką, gal įtarėt?
1: Turbūt kiečiausia mano hebrytė padrūškis.
2: A, ne?
0: Bava.
2: Nu, žinokit, dabar aš galvoju.
0: Kas čia iš jų tokio?
2: Ar čia jinai padrūškė, ar čia visas padrūškės atstovauja, bet mums laišką parašė Edita.
1: Taip, tai mano mylimiausia pusėsirė ir kiečiausia padrūškis.
2: Va, fainiai. Gerai, dabar išsiaiškinkim, Nilita, man baisiai ciekava. Čia parašyta laiškė, kad daro didelę šventę draugams. Kuriame čia krašte, taip, kuriame mieste?
0: Šiauliai. Tikrai viską.
2: Žodžiu, taip, po savaitgalio bus ką prisimint, arba kaip tik nieko neprisiminsit, ne?
1: Reiktų, kad nieko neprisimintume.
0: Šokit taip, tarsi niekas nemato, išveskit taip, tarsi nereikėtų ir galvoti apie tai ir prisiminti. O tiesiog, va, tada ir lieka geriausios tos akimirkos atminty.
2: Taip, tai būkit sveika, būkit laiminga, gražaus jubiliejaus ir įsimintinos gražios vasaros. Iki.
0: Iki.
1: Ačiū labai jums, ačiū visiems, ačiū. Arno ir Giedriaus kambutis. Relax FM.

0: bičiuliai, laikrodžių rodiklės artėja prie 9 valandos, tokiu kaip įprasta laiku klausysimės naujausių žinių.
1: O klausysimės kitą valandą ir daug gražios muzikos, mūsų meilės miestas, jie apdainuos Katažina. Niekas.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. 2 galingiam žemės drebėjimams supurčius Venezuelą žuvo mažiausiai 32 žmonės, yra 700 sužeistųjų. Vis dėlto nelaimės mastas gali būti gerokai didesnis. Jungtinių valstijų geologai skaičiuoja, kad yra kone 50% tikimybė, jog žuvusių jų daugiau nei 10 tūkstančių ir apie 30% tikimybė, kad gyvybės per žemės drebėjimą neteko per 100 tūkstančių žmonių. Ypač paveikta sostinė Karakasas, ten yra reikšmingų sugriovimų dirba gelbėjimo tarnybos. Nutrūko elektros tiekimą, sustojo viešasis transportas įskaitant metro. Venezueloje paskelbta nepaprastoji padėtis. Užsienio valstybių atstovai Venezuelai reiškia užuojautą, siūlo savo pagalbą, likviduojant stichijos padarinius. Apskritai įvertinta, kad pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,8 balo. Šiuo metu Venezueloje 2 valanda nakties. Tūkstančiai vietos žmonių naktį leidžia gatvėse bijodami grįžti į namus, net jei pastatai išliko. Sveiki, nerimaujama dėl galimų pakartotinių smūgių. Praėjusią naktį Ukraina surengė dar vieną masinę ataką koviniais dronais prieš Rusiją. Maskva aiškina, esą bepiločių buvo numušta daugiau nei 350. Iš Krasnodaro srities, esančios palyginti netoli nuo okupuoto Krymo, pranešama apie didelį gaisrą naftos bazėje. Tuo tarpu Rusijoje vis stipriau jaučiamas degalų trūkumas. Tai lėmė Ukrainos pajėgų smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, saugykloms ir logistikos infrastruktūrai. Benzino stygius jaučiamas ir Maskvoje. O Minsko režimas išjungė Baltarusijoje sumontuotą rusų dronų nukreipimo į Ukrainą įrangą, skelbė Kijevas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Po Kijevo ultimatumo nebeveikia Baltarusijoje esančios retransliacijos stotys naudotos Rusijos smūgiams prieš Ukrainą koordinuoti, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis sako, nežinas, ar jos buvo išmontuotos ar išjungtos, tačiau signalų nebesunčia, o padėtis esą atidžiai stebima. Praėjusį penktadienį Zelenskis davė Lukašenkos režimui savaitę pačiam demontuoti rusų dronų signalų stiprintuvą. Arba žadėjo, jog tai padarys ukrainiečiai. Dabar Ukrainos pasieniečių duomenimis fiksuojamas mažesnis skaičius į su Baltarusija besiribojančią šiaurinę Černihivo sritį įskrendančių Rusijos dronų, o dideli bepiločių reidai Baltarusijos ir Ukrainos pasienyje esą apskritai nutrūko.
0: Tęsiant vyriausybės pertvarkymą, prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateiks socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Parlamentarams pritarus šiai kandidatūrai, Sinkevičius turės Seimui pristatyti sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Ministrų kabineto sudėtis iki galo dar nėra žinoma. Šią savaitę atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė, jai pavesta laikinai eiti pareigas. O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Finišavus A grupės kovoms triumfavo Meksikos komanda, iškovojusi visas 3 pergalės. Paskutinėme ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos rinktinę. Antrą vietą A grupėje iškovojo Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Taigi žinoma 16 finalio pora – Meksika ir Pietų Afrika – Korėja laukia kitų grupių etapo finišo. B grupėje pirmąją vietą užsitikrino Šveicarijos futbolininkai. Jie paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanadą. Pastaroji komanda grupėje liko antra. Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė 3-1 įveikė Kataro komandą, bet iki kitų grupių rezultatai lems, ar jai pavyks patekti į atkrintamąsias. Finišavus C grupės kovoms į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai 3-0 įveikė Škotijos futbolininkus ir grupėje užima pirmą vietą. Antrą vietą iškovojo Marokas, kuris praėjusią naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Savo ruoštų Škotija dar turi galimybę žengti į atkrintamąsias, bet komandai teks laukti kitų komandų rezultatų. 16 finalio etapas startuos sekmadienį. Dabar Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, o šilčiausia šį rytą Klaipėdoje, kur 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.

0: Jankauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 9:09 Lietuvoje, čia tęsiasi laida Geriausia diena ir šiandien gera diena švesti dar ir Bitlų dieną.
2: Taip, šiandieną Bitlų diena ir žinai, aš pasižiūrėjau, kad Bitlai buvo įkurti prieš 70 metų. Tai va, tai visus Bitlo gerbėjus su Bitlų diena, o jeigu norite, kad diena dar būtų ir sėkminga, tai pasiklausykit, radau tokios informacijos. Aš žinok, tokiais dalykais netikiu, man visa tai yra, nu... Netikiu, bet vis užmetu akį. Aš esu kažkada girdėjęs, kai viena moteris sakė, nu aš jau taip netikiu tokiais dalykais, bet sako, negaliu vis tiek nepaskaičius pradėti dienos. Čia žinai apie iš tos serijos, kokia šiandien diena bus, ką čia reiktų nešiuoti su tavim, ką reikia, kam skirti daugiau dėmesio.
1: Na gerai, tai jau įdomu, tu
2: šiandien,
1: sakyk greičiau.
2: Šiandien yra palankis spalva persikinė.
1: Persikinė.
2: Tai dabar tu man gali pasakyti, ką reiškia palankis spalva persikinė. Aš šiandien persikus reik valgyti, a pasidažyti persikus spalvo, ar apsirengti.
1: Pasidažykim persikus. Spalva,
2: pasidažyk, pasidažyk.
1: Ir tada visi sakys, kad einam kaip gelta susirgę.
2: Tai aš nesu, nu, bet žodžiu, jeigu turit kažką persikinio, nu, galit pabandyti šiandien pasimt su savimi.
1: Aš visą laiką sakau taip, kad reikia ir dėvėti, ir puoštis, ir dažytis, jeigu kas dažosi tom spalvom, kurios tau pačiam teikia džiaugsmą, ir va tada diena ir bus gera.
2: Nu, tai čia savaime suprantama, bet šiandien yra persikinė palanki spalva,
1: šiaip kuo jinai palanki neaišku. Sienų spalva visai tokia gal ir nebūtų.
2: Parodik rankas greit.
1: Prašau.
2: Kita irgi. Kita,
1: ką?
2: Laikrodį.
1: Turiu.
2: O, prašau, kaip įvardintum, jisai elegantiškas ar ne?
1: Na, ta, kur turi? Jis toks klasikinis.
2: Klasikinis, taip. Tai čia elegantiškas reiškis.
1: Na, sakyčiau taip.
2: Gerai, tai palankus šios dienos aksesuaras yra elegantiškas laikrodis. Ką, dėl ko taip yra parašyta? Aš žinok, net neįsivaizduoju, bandau, nu, gal kad... palankus aksesuaras.
1: Taip, tai žinok, va čia viskas labai paprasta. Tu jeigu turi laikrodį, vadinasi, tikėtina,
2: laiką,
1: kad nepraleisi savo kokio tinkamo ten meto kažkur nuvažiuoti reikiamo ir viskas.
2: O šiandieną taip pat čia parašyta, kad palanku tvarkyti dokumentus, planuoti finansus, organizuoti susitikimus ir ieškoti ilgalaikių sprendimų. Diena tinkama reklamos veiklai, mokslams, bendriems projektams ir santykių stiprinimui.
1: Dėkui Dievui, kad nerašyta, kad palanku tvarkytis namus, ten sėdėti užsidarius, eikite į lauką, junkitės radiją garsiau ir čia tokia diena laukia.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: dangų. Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
0: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
1: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knėdėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai €95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.

0: su gimimo diena sveikinsime Loretą. Loreta turi ežero pakrantę, Snaigyno ežero pakrantę Lazdijų rajone.
1: Labas rytas, Loreta.
2: Labas rytas.
1: Čia dėl Snaigyno ežero pakrantės. Skambinam, norėtumėm ten šventę padaryti, suprantat, ir žinomgi, kad užsitverti iki pat ežero tai negalima, tai mes ten norėtume, suprantat, pastatyti vat, šiek bei tiek stalų šimtukui žmonių.
2: Tieks.
1: Tiks, ar ne? O jūs pati prisijungsit, ne?
2: Žinoma, žinoma.
1: Nes šventę tai jum ir darom.
0: Į Dzūkiją, kai skambini, žinote, mes į Dzūkiją paskambinam, ne?
2: Panašai, tai.
0: Nu, tai man, žinok, atrodo, kai Dzūkiją skambini, žinok, Dzūkui dzin, ką tu ten darysi, kaip svarbu, kuo daugiau kompanijos, kad būtų kuo smagiau. O taip,
1: taip.
2: Tilpsim visi, noro tik reikia.
0: O klausykit iš garso tokio, girdžiu, va, Giedriu, su jum kalbau, aš girdžiu taip fone, kad jūs turbūt prie ežero ir vaikštot kur nors.
2: Pasakyt sąžiningai?
0: Nu.
2: Žvejoju.
1: Wow!
0: Va, čia tai gimtadienį švenčiam. Bet pirmiausia, tai Loreta su gimtadieniu.
2: Ačiū.
0: Tada nei žvino, nei uodegos jums.
2: Oi, ačiū.
0: Bet klausykit, bet tu įsivaizduoji, ant kiek, aš žinau, įsitikinau, ant kiek mano klausa ištreniruota, aš girdžiu, kad jinai kažkur gamtoj. Kažkur visiškai. Ar jau pagavot ką nors?
2: Vakar tai daug.
0: O šiandien?
2: Šiandien dar tik.
1: Tik atėjote, ne? Klausykit, tai čia jau labai vėlai atėjo, aš jums pasakyčiau.
0: Kaip fai, koks vėlai, niekada nebūna per vėlų pabėgti nuo rūpešių, nuo žmonių ir atsisėsti su meškerė ir žvejot, o mes norim pasakyti, jūs tikrai pagavot auksinę žuvį, tai yra savo mylimus ir brangius žmonės, kurie jūsų nepamiršo ir nori pasveikinti girdint visai Lietuvai.
2: Oi, kaip fainai.
1: Ir jie jums rašo, būk daina, kurią visi dainuoja, būk tiesa, kurios visi laukia, būk žole, jei tą žolę tavo vardu pavadins.
0: Mylim ir bučiuojam. Čia turbūt supratau, kad pavardė Veikeliai. A, pažįsta tokius?
2: Tai aišku, aš taip ir galvojau.
0: Nu, tai labai gerai galvojau, tai Veikeliai norės to žuvies paragaut, kurią pagausit, bet...
2: O jie patys gaudo prie kito ežero.
1: Oi, gerai, fantastika, bet kaip smagu. Taip, iš tikrųjų, skambini ir jauti, kad žmonės džiaugiasi gyvenimu, va taip ir reikia.
0: Va, jie, tokiai fainiai. Tai klausykit, aš dabar galvoju, ai, mes atvažiuosim, jūs čia Lazdijų rajone, ne?
2: Taip, taip.
0: Mes atvažiuojam irgi su spektakliu rudenį ar žiemą, tai galvoju, bet ne kažką bus prie ežero žiemą.
2: Kiek nešvesiu.
0: Nu tai gerai, tai mes atvažiuosim tada kažkada vasarą, gerai prie Snaigyno.
1: Bet žiūrėkit, gal kokią pirtelę turit, viską
0: ten.
1: Tai va, žiūrėk, viskas normaliai, po bet kurio pasirodymo aš pernai Lazdijuose švenčiau, tai ten klausyk, ten žmonės nepaleidžia taip jau paprastai.
0: Aš važiuosiu, žinau, prie Snaigyno ežero, eisiu pakrantę, aplinkui visą ežerą išauksiu, kur gyvena Loreta, kur gyvena Loreta. Atrasim. Gražios dienos, gražaus gimtadienio. Iki.
2: Ačiū labai. Ačiū.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja medūza.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus, skonis, kečupo reikalas.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
12: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
11: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
13: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
14: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
15: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Venesuoloje pradedamas skaičiuoti pragaištingo žemės drebėjimo aukos. Gelbėtojams valant griuvėsius, jo aptiktos kelios dešimtį žuvusiųjų, sužeistųjų šimtai. Kaip skelbta vakar-vakarą, Venesuola supurtė du galingi, maždaug 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. O ką tik praėjusios joninės, kai kam baigėsi tragiškai, ugniagesiai vakar per dieną ištraukė 3 skandulius, nelaimės nutiko Visagino ežere, Panevėžio rajone, Nevėžio upėje ir Pagėgių savivaldybėje. Taip pat ligoninėje mirė išvakarėse Kaune Lampėdžių tvenkinyje skandusi nepilnametė, rašo Delfi. Šalyje įsivyravus šiltiems orams, poilsiautojams dar kartą primenama atsakingai elgtis vandens telkiniuose. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvaus Ukrainos atstatymo konferencijoje bei rytų flango šalių vadovų susitikime. Kartu su prezidentu į Gdanską vyksta energetikos, finansų, užsienio reikalų ministrai. Iš viso laukiama maždaug 2000 ekspertų iš daugiau kaip 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbiausias tarptautinės finansų institucijas. Šiuo metu tiek įsame žinios 10.
1: Na, o dabar pasiklausykime informacijos apie vasariškus orus Lietuvoje.
2: Šiandien Lietuvoje numatomas trumpas lietus vietomis, o aukščiausia temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus, temperatūra 24-29 šilumos, na, o šeštadienį ir be lietaus, ir silpnas vėjas, ir kaitra iki 33 laipsnių, pajūryje netgi iki 27 laipsnių, tai... Bičiuliai, neperkaiskit.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
9: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
10: 57. Kas tai?
11: Autobuso numeris.
10: Ne.
11: Įvairių padažų skaičius.
10: Ne.
11: Tavo amžius?
10: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja

0: skambinsime Loretai nuo jos vyro Andriaus pasveikinti su vestuvių metinėmis, o Loreta dirba lagaminų ir kitokių krepšių parduotuvėje.
1: Klausau.
2: Labą rytą, Loreta.
1: Labas rytas.
2: Loretu, kai būk žmogus, girdi, aš pirkau lagaminą, žinai, iš tavęs tada atsimenu, dabar prikroviau, sugrūdau daiktus, man plyšų per užtrauktuką, a yra koks garantinis? A iš vis garantinį duoda lagaminam?
1: Reikia neperkrauti.
2: Nu tai neperkrauti, tai aš tau dovanas vežiau gimtadienio progą, žinau, tai daug dovanų į buvo. Tai te prigrūdau, visko pridėjau, bet tai iš geros širdies, bet ir gal eitų pakeisti geresnį lagaminą.
1: Tai gal reikia su automobilį vežti, nes lagaminu.
2: Nu tai, bet suprantima, iš trečio aukšto nusinešti su lagaminu į mašiną, tada atvažiuoju pas tave.
0: O žinai, dar vestuvių metinėm, jeigu prikrausi abiem su, supranti, su Andriu.
2: Ne, aš noriu, visą, ne, čia Loretai prikrūviau nuo Andriaus.
0: Taip.
2: Tai tu žinai, kad vestuvių metinės yra kaip gimimo diena moteriai, jinai gimsta iš naujo. Loreta, nu, kaip jaučiatės?
1: Gerai.
2: Po 32 metų vis dar gerai?
1: Vis dar gerai.
2: Te priimsi du dovanas. Nesvarbu, kad lagaminas paplyšęs, bet dovanos tai jums.
1: Nesvarbu.
2: Gerai. O kur vežti kokį miestą?
1: Į telšius.
2: Važiuojam. Važiaunam.
1: Gerai, laukia.
0: Atvažiaun Arnutis ir Gedrioks pasveikint su vestuvių metinėmis.
2: Iš Jelaksą skambinam sveikinimai.
1: Ačiū labai.
2: Loreta, žinom, kad esat viena, ar ne?
1: Nu, kol kas taip.
2: Jūsų jaunikė nėra. Tai jaunikė, žinokit, sakė, negaliu apkabinti, teikt gėlių, tai sako, vyrai, gelbėkit. Tai mes gelbėjom Andrių. Ir girdint visai Lietuvai, norim jums perduoti štai šiuos žodžius.
0: Metai kartu tai ne skaičiai, o istorijos. Mūsų istorijos ir jų buvo visokių. Kiekviena iš jų brangi.
2: Kiekviena ji mūsų. Linkiu, kad ir toliau šią istoriją rašytume su meilė, švelnumu ir nuoširdumu kaip iki šiol.
0: Per visus šiuos metus supratau, kad laimė tai netobuli momentai, o paprasti dalykai, kuriuos patiriame kartu.
2: Tavo buvimas šalia tai, ką kasdien renkuosi su dėkingumu.
0: Metinės tai ne tik prisiminimas, bet ir pažadas. Pažadas, kad ir toliau būsiu šalia.
2: Kad toliau mylėsiu, klausysiu, lauksiu, suprasiu, kad vis dar tu esi tas vienintelis žmogus, kurio ranką noriu laikyti. Visą gyvenimą.
0: Su mūsų metinėmis
2: rašo Andrius. Taip.
1: Ačiū labai gražu.
2: Klausykit, Loreta, man iš karto, kai aš perskaitau tokį jautrų gražų laišką iš vyro pusės, visą laiką klausiu moters, ar jis yra, kada jums taip sakęs į akis?
1: Taip.
2: Yra, va, tai šau.
0: Labai gražu. Iš tikrųjų, užsimašiau, kaip gražu.
2: Mes dažniausiai, žinai, vyrai parašom, kas guli ant širdies, o į akis pasakyt, gal nedrįstam, gal sarmatinamės, kaip ten sakoma. Bet reikia pasveikinti ir jūsų vyrą su to metiniam ir kad jisai sako tuos gražius žodžius, netyli, nelaiko širdyje.

0: Lieka kelios minutės iki 10 valandos, kai išgirsime naujausias Radijos LT žinias.
1: O kitą valandą išgirsime daug geros muzikos, taip pat išgirsime ir merginų grupę Šeškės su daina Aš prašau.

0: Šalyje 10 valandų, eteryje radijas LT žinios, aš Emilijas Lingė, sveiki. Jungtinės valstijos į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą siunčia gelbėtojų, taip pat medicinos priemonių ir kitokios humanitarinės pagalbos. Šiuo metu skelbiama, kad Venezueloje žuvo mažiausiai 32 žmonės, dar 700 buvo sužeista. Bet nelaimės mastas gali būti gerokai didesnės. Jungtinių valstijų geologai skaičiuoja, kad yra kone 50% tikimybė, jog žuvusių jų daugiau nei 10 tūkstančių ir apie 30% tikimybė, kad gyvybės per žemės drebėjimą neteko per 100 tūkstančių. Žmonių. Ypač paveikta sostinė Karakasas, ten yra sugriovimų, dirba gelbėjimo tarnybos. Nutrūko elektros tiekimas, sustojo viešasis transportas, uždarytas pagrindinis šalyje Karakaso oro uostas. Venezueloje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 1,8 balo. Lenkijos Gdanske prasideda Ukrainos atstatymo konferencija, įrengiama jau ketvirtą kartą bendromis ukrainiečių ir lenkų pastangomis. Konferencijoje turėjo dalyvauti ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, bet dėl įvykusio diplomatinio konflikto su Lenkijos vadovu Karoliu Novrockiu dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo, jis pranešė netvyksiantis. Ukrainos delegacijai vadovauja ministrė pirmininkė Julija Sviridenko. Į konferenciją nuvykęs ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentūra Vilniuje yra sakiusi, kad Nausėdai gali tekti imtis pastangų valdyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Lietuvoje atšventus Joninės registrų centras sako, kad Jono vardas yra vienas populiariausių šalyje. Lietuvoje Jono vardą turi apie 25 tūkstančius vyrų, kiek daugiau tik Vytautų. Janinų yra beveik 18 tūkstančių. Šis moteriškas vardas šeštas pagal populiarumą Lietuvoje. O pirmoje vietoje laikosi Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra daugiau nei 23 tūkstančiai. Vakar prieš piet Kauno Baltų prospekte buvo įvestas planas skydas. Priemonių imtasi dėl prie parduotuvės paliktos granatos. Aro išminuotojai nustatė, kad ji buvo be sprogdiklio ir sprogstamosios medžiagos. Įtariamasis maždaug 37 vyras. Dabar jis areštinėje, jam buvo nustatytas beveik vienos promilės girtumas. Nacionalinis dramos teatras Kaune ant pastato stogo įkurdino bites. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Nacionalinio Kauno dramos teatro mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi pakviesti paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti geriausių spektaklių vardai. Kauno dramos teatrui tokiu būdu išnaudoti vaizdingą stogo terasą pasiūlė architektų studija Studio Toro, o bites Saviliuose įkurdino ilgametę patirtį sukaupę žinomas bitininkas Algirdas Amšiejus. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai vystomi visame pasaulyje. Kauno dramos teatro darbuotojai nekantrauja paragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepų žiedų nektaro.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Temperatūra šalyje dabar tarp 18 ir 20 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas. Šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.

0: Relax FM ryto laida.
1: 10 valandų ir 9 minutės Lietuvoje prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda ir štai ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, pamažu jau pradeda ir mums įgauti tą tiesioginę mažojo savaitgalio prasme. Aš Arnai beje rytoj tave paliksiu čia vieną.
2: Gerai, vienas pakaraliausių, viskas tvarkoju, važiuokite, pailsiaukite, dirbkite, ką beveiktumėt, o aš žinok... Aš sakau, aš mėgstu gyventi į priekį. Aš pradėjau žiūrinėti, kas yra nutikę Birželio 26 Lietuvoje ir visame pasaulyje.
1: Rytoj.
2: Ir norėjau pateikti informaciją, kaip kad šiandien, žinai. Aha. Bet dabar susilaikysiu, nes matau, kad šiandien yra Birželio 25. Nu, kažkaip skubu gyvent aš. Būna tau taip, kad tu skubi gyvent?
1: Būna, kažkaip eini ir jau...
2: Vakar galvoja... nesakyk, vakar buvo sekmadienis.
1: Vakar buvo sekmadienis?
2: Visiškai sekmadienis.
1: Taip.
2: Ir aš tenai supranti tam tikrose, nu, ten, tam tikrose kaip čia pasakyti, platformose keičiasi informacija sekmadieniais, ten aš vis ieškau, ten reikia paskirstyti, peržiūrėti, žodžiu, turiu tam tikrų tokių ritualų sekmadienį. Nu, kaip vakar susinervinau, žinok, nes niekas nevyko.
1: Nėra.
2: Niekas,
1: nėra,
2: aš galvoju, kodėl, kas čia?
1: Čia jau apie pasaulinės
2: užstrigo, gal užstrigo, gal anas, ten, žodžiu, gal tas. Ieškojau, paskui cinkti galvą, taigi nesekmadienis. Taigi
1: bet klausyk, visai gerai pasijusti ir taip kaip sekmadienį, iš tikrųjų. O dabar dar, kai vasara ir moksleivio atostogos, tai aš taip pastebiu kartais į savo vaikų žiūrėdamas, kad jie nesusigauda nei kuri diena, nei koks mėno, nei ką čia veikti. Tai, žodžiu, labai gerai, kai kartais mir užsimiršti tiesiog.
2: Taip, visiškai teisingai, bičiuliai. Tai šiandieną neužsimirškit pasidaryti svarbiausius darbus, kuriuos reikia pasidaryti. O kad būtų smagiau darbuotis ir smagiau keliauti per dieną, toliau klausykitės relaxo.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: su gimimo diena, sveikinsime Dalę. Dalia yra virtuvės, galima sakyti, dievas, kuri gamina nuostabius maisto patiekalus įvairiom šventėm.
1: Klausom.
2: Labą rytą, Dalytė.
1: Labą rytą.
2: Dalytė, klausyk, ar padėtų man rytoj suorganizuoti, supranti, pavedė mane virėja, tai aš norėčiau pasikviesti tave, nes žinau, kad nu nieks geriau už tave negamina, tai va, padėtų man šventę suorganizuoti rytoj.
1: Ir ką jums padės?
2: Nu, tai pagamint valgyt, pas mane čia 50 žmonių, nedaug, tai vat rytoj tik tai.
1: Oi, matot, kaip iš jas sugalvojot.
2: Nu, a ką, ne gerai gimtadienį švest, a?
1: Gerai gimtadienį švest, nu, labai gerai.
2: Tai rytoj renkamės, kur ten prie pakuonio, kur yra dabar čia ta vietelė. Mes paslankus labai.
1: Labai gera vietelė, sodyba ten labai liuk. Labai nu, ačiū jums.
2: Nu, tai va, dėkui. Už ką ačiū.
0: Už ką ačiū, tai jums ačiū.
2: Mes čia darbo norim duoti.
1: Dar turiu.
0: Klausykit, kas te burba šalia, jau jūs te kiba švenčiat?
1: Ne, dirbu, žinot.
0: A, tai toks į gimtadienį
2: klausykit. Tai gitaliai darbas. Kai šventė, nu tai.
0: Nu, tai
1: man bet, darbas kai šventė.
0: Bet kaip fainiai, ar savo gaminat, ar kažkam kitam dabar?
1: Ai, nes savo šiandieną dar kitais gaminsiu, o kitiems gaminsiu po atostogų.
0: Nu,
1: nors šiandien tai... paskutinę darbo dieną išėjau atostogų.
0: O...
1: Ir švęsiu gimtadienį.
0: Šiandien puikiai.
2: Tai mes galim padėti švęsti jums.
0: Kartu.
1: Prašom atvykis.
0: Gerai, tai
1: išgirdom,
0: kad sakėt, kviečiu atvykit, tai mes žinokit, neprisišaukit, būti, kai atvažiuojam, mes paskui pamirštam išvažiuotą bus su Giedrium.
1: Labai gerai.
0: Nu, va, kaip fainiai.
1: Užteks visiems.
2: Dalia, tai dabar jau sakykit, iš tikrųjų, pati sakot, gaminsiu vėliau, dabar gaminu kitiems, savo gaminsiu vėliau. Tai bus šiandien balius?
1: Ne, šiandien balius nebus. Balius bus penktadienį vakare.
2: O, irgi va, gerai.
0: Tai gerai. Nu, super, ir dar atostogų pradžia, žinokit, baltas pavydas, taip. Bet sakė, jūs esate tikras stebuklas, žmogus stebuklas, kuris stebuklus daro virtuvėje, sakė, nu, žodžiu, čia tiek visko prirašyta, kad mes net valgyt užsimanim ir labai norėtume ir to, kaip tos duonos torto paragauti, žodžiu.
1: O, labai malonu.
0: Svarbiausia, kad norim perduoti jums linkėjimus, kad gyvenimas būtų toks pats skanus, kaip ir jūsų gaminami patiekalai, kad niekada nepritrūktų idėjų, šypsenų, sveikatos ir žmonių, kurie vertina jūsų talentą.
2: Tegul gimtadienio tortas būna bent pusiau toks skanus, kaip tavo keptos duonos tortai, nors visi žinom, kad tai beveik neįmanoma.
0: Su gimtadieniu, mieloji Dalia, linkėjimai jums nuo draugės Lauros šeimos.
1: Taip, ačiū labai širdingai. Siunčiu Laurai Angliai linkėjimus ir širdingai dėkoju.
0: Va, nu,
2: iš viso pasaulio plūsta sveikinimai, nu čia klausyt labai gerai.
0: Taip, tai tobula skambučio pabaiga, nuostabi padėka draugiai, o mes norim palinkėti jums stiprios sveikatos ir gero artėjančio vakarėlio.
2: Ir gerų atostogų, iki.
1: Dėkui, o jum geros dienos ir kad būtų graži muzika šiandieną visą dieną.
2: Oi, ačiū, ačiū, čia tikrai bus tą pažadam. Geros dienos, sėkmės, iki.
1: Geros dienos ir jums, iki.

0: reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
2: Imk du!
1: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, pokalbis su svarbiu žmogumi gali padėti geriau suprasti vienas kito lūkesčius. Finansiniuose reikaluose verta įvertinti ilgalaikę naudą, o ne momentinį pelną. Santykiuose daugiau šilumos sukurs nuoširdus dėmesys smulkmenoms.
2: Jaučiai viduje gali turėti daugiau poreikio stabilumui ir aiškiai dienotvarkiai. Nedidelė kasdienė užduotis gali pareikalauti daugiau kruopštumo nei įprastai. Sėkmė stiprėja per nuoseklias pastangas.
1: Dvyniai. Šiandien netikėtas pasiūlymas gali atverti įdomią galimybę. Darbo srityje verta drąsiau pristatyti savo sumanimus. Finansiniuose reikaluose naudinga remtis faktais ir nepasiduoti emocijoms. O santykiuose daugiau artumo sukurs lengvas ir atviras bendravimas.
2: Vėžys. Viduje gali būti daugiau poreikio jaukumui ir emociniam saugumui. Emocijos skatins prisiminti tai, kas iš tiesų svarbu. Na, o santykiuose daugiau harmonijos sukurs rūpestis ir dėmesingumas.
1: Liūtas. Vienas susitikimas ar pokalbis gali pasirodyti naudingesnis, nei tikėjotės. Finansiniuose reikaluose naudinga atidžiau įvertinti smulkias išlaidas. Santykiuose daugiau supratimo sukurs gebėjimas išklausyti kitą žmogų.
2: Mergelės daugiau dėmesio turėtų skirti praktiniams klausimams. Kasdienė situacija gali paskatinti koreguoti vieną planą. Darbo srityje naudinga laikytis aiškios tvarkos ir prioritetų.
1: Svarstyklės. Viena situacija gali parodyti, kiek daug priklauso nuo jūsų pačių sprendimų. Darbo srityje verta imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote. Santykiuose daugiau artumo sukurs atvirumas ir nuoširdumas, o sėkmės stiprės per ryštingą veikimą.
2: Skorpionas. Viduje gali būti daugiau noro pabūti su savo mintimis. Emocijos skatins giliau pažvelgti į kai kuriuos pastarųjų dienų įvykius. Sena tema gali netikėtai priminti apie save, o sėkmės stiprėja per vidinį aiškumą.
1: Šaulys. Draugo ar kolegos pasiūlymas gali pasirodyti labai naudingas. Darbo srityje daugiau naudos duos bendri projektai ir bendradarbiavimas. Finansiniuose reikaluose verta galvoti apie ateities tikslus.
2: Ožiaragis. Viduje gali būti daugiau atsakomybės jausmo ir susitelkimo. Darbo srityje verta parodyti profesionalumą ir nuoseklumą, o finansiniuose reikaluose naudinga laikytis suplanuotos krypties.
1: Vandenis. Nauja informacija gali paskatinti pakeisti požiūrį į vieną klausimą. Darbo srityje naudinga mokytis ir gilinti žinias. Finansiniuose reikaluose verta investuoti į tai, kas kuria vertę ateityje.
2: Žuvims emocijos skatins giliau analizuoti situacijas bei žmonių elgesį. Vienas klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote. Darbo srityje verta kruopščiai tikrinti svarbią informaciją.
0: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentui nusprendus teikti Seimo socdemų vado Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Šis sako, jog iš būsimo kabineto ministrų tikisi ne tik patirties, bet noro ir drąsos veikti. Įvardinti kandidatų pavardę Sinkevičius žada kitą savaitę. Meto į premjero postą kandidatuojantis socialdemokratas sako, nebijantis klausimų apie savo praeitį ar pažintis, į juos esą bus atsakyta. Tuo tarpu naujųjų koalicijos partnerių vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius partijos kandidatus į ministrus žada rytoj pristatyti prezidentui. Pavardės anot jo jau iš esmės suderintos ir su kandidatu į premjerus. Pagal naujos koalicijos sutartį vardan Lietuviams tenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. O dėl naujos vyriausybės formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratęsti pavasario sesiją. Anot parlamento pirmininko Juozo Oleko, norint pateikti vyriausybės programą ir ją priimti, reikia surengti bent du plenarinius posėdžius. Eilinė pavasario sesija baigėsi birželio 30-ąją. Šiuo metu tiek, visame žinios 11.
1: Pasiklausykime, ką sinoptikai sako apie šiandieną, rytojų ir porydieną.
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandien trumpai palis, rytoj lietaus žymesnė nenumatoma. Tiek šiandien, tiek rytoj temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Tiesa, gaivins šiek tiek pučiantis šiaurės vakarų vėjas.
1: O šeštadienį aš taip pastebėjau, kad sinoptikai informaciją pateikdami netgi paryškina, kai temperatūra kyla virš 30. Tai šeštadienį būtent taip ir bus. Kaitra nuo 28 iki 33, be lietaus, bičiuliai, saugokit save nuo saulės.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Radijo stotis Relax FM.

0: štai ir dar vienos vestuvių metinės. Rita ir Rimantas jas švenčia, o sveikinimus siunčia dukra Evelina nuo visų vaikų ir anūkių.
1: Klausau jūsų.
2: Labukas, Ritute.
1: Taip.
2: Klausyk, ar Rimantėlis šalia? O, ką, ko jaukės, ką nebėra jau šalia, vis jau kitas?
1: Ar tai apgauti nori?
2: Nieko apgauti nenoriu, tai ką čia, tai Rimantas, tai ką čia apgavystė kokia? Čia gyvenimas. A yra šalia Rimantas?
1: Nėra.
2: A jūs darbę sėdėt, Jėzus, kur tokį darbą rast, kur galima sėdėti, o nedirbti? Kur jūs čia sėdėt dabar?
1: Mano darbą sėdėm.
0: Pernai pats dabar sėdė, liežuvi, tik tai man lietu sakyti iš esmės.
2: Aš dirbu.
1: Sėdžiu ir liežuvi malo.
2: Jūs dirbat, o Rimantas kur namie?
1: Jo, ant patalo.
2: O jėtus, Marija, bet odas įgyvenot, klausykit. Nu kaip čia dabar taip? Šiaip vyrai seniau eidavo į darbą, moteris namie, o dabar atvirkščiai. Bet svarbiausia, kad viens kitam nemaišot. Tai Rita, gerai dabar įdėmiai klausykit, nes viską turėsit perduoti ir Rimantui.
0: O Rimantui ir jums skrieja nuo širdų sveikinimai 37-ųjų vestuvių metinių proga.
1: Ačiū.
2: Taip, tai visai netrukus šitos 40-osios vestuvių metinės rubininės, tai reikėtų jau pradėti Rimantui taupyti ant rubinų. O mes, Rita, norime perduoti jums ir jūsų vyrui nuo širdžiausių sveikinimus, kurie štai kaip skamba, dabar įdėmiai klausykit.
0: Per šiuos metus kartu sukūrėte ne tik gražią šeimą, bet ir namus kupinus meilės, šilumos, rūpesčio ir gražių prisiminimų.
2: Linkim jums sveikatos, daug džiaugsmo, šypsenų ir dar daugybės laimingų metų kartu.
0: Tegul kiekviena diena būna pripildyta meilės, ramybės ir jaukių akimirkų, širdyse niekada netrūksta šilumos ir dėkingumo vienas kitam.
2: Ačiū, kad esate tokie nuostabūs tėvai ir kad savo meilę bei rūpešių kasdien kuriate šeimos laimę.
0: Su meilė ir pačiais gražiausiais linkėjimais čia jūs sveikina jūsų vaikai ir anūkės.
1: Oi, ačiū labai, ačiū jiems ir ačiū jums labai.
2: Tai būtinai skamtelkit vaikam. Padėkokit, nes tikrai matosi, kad daug širdies įdėta į laišką. O Rita, kuriame jūs mieste čia gyvenat? Kur mes paskambinam?
1: Panevėžys.
2: O darbelis šiandieną iki 5, kaip visada, ne?
1: Kaip visada.
2: Nu, tai padirbkit, galit viskį anksčiau išeit. Nu, žodžiu, susiplanuokit kaip nors, jeigu neišleis niekas jūsų anksčiau, tai mums atsiųskit savo tiesioginio vadovo numerį, gerai?
1: Sutariam.
2: Nu, viskas.
0: Tai gal ir ta pati vadovė, pavyzdžiui.
2: Nu, tai bet, gal vadovė ir virš savęs dar turi vadovą.
0: Bet jeigu taip nusišypsosit, nusijuoksit, kaip atsiliepusi į šitą skambutį, tai man atrodo, kad ir ta diena bus greičiau prabėganti ir greičiau pas Rimantą, galėsit ir greičiau švęsti.
2: Tai gražios dienos, gražių vestuvių metinių ir ilgai ir laimingai gyvuokit. Iki.
1: Ačiū jums labai, viso.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Tai nepamirškite gerti daug vandens, nepamirškite saugoti galvą nuo tiesioginių saulės spindulių, o jeigu jau keliaujat kur nors pasideginti, turite laisvą dieną, tai nepamirškite naudoti kremų.
1: Taip,
0: kremus naudokit, kremus. Taip, o su gera nuotaika rytoj vėl įsijunkite relaksą, ryto laida geriausia diena, aš su jumis sveikinsiu jau prieš 7.
1: Gražios dienos šiandien, iki pirmadienio sakau aš, iki rytojaus Arnas, iki.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

11 valandų Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Jungtinės valstijos į žemės drebėjimo nuniokotą Venezuelą siunčia gelbėtojų, taip pat medicinos priemonių ir kitokios humanitarinės pagalbos. Šiuo metu skelbiama, kad Venezueloje žuvo mažiausiai

0: Mažiausiai 32 žmonės, dar 700 buvo sužeista, bet nelaimės mastas gali būti gerokai didesnės. Jungtinių valstijų geologai skaičiuoja, kad yra kone 50% tikimybė, jog žuvusiųjų daugiau nei 10 tūkstančių ir apie 30% tikimybė, kad gyvybės per žemės drebėjimą neteko per 100 tūkstančių žmonių. Ypač paveikta sostinė Karakasas, ten yra sugriovimų, dirba gelbėjimo tarnybos. Nutrūko elektros tiekimas, sustojo viešasis transportas, uždarytas pagrindinė šalyje Karakaso oro uostas. Venesueloje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo pakartotinio siekė 0,8 balo. Apie degalų trūkumą praneša daugiau nei 60 Rusijos regionų, skelbia situaciją stebintis oficialusis Kijevas. Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šalyje agresorėje smarkiai pabrango benzinas ir dyzelinas, taip pat sako, kad Ukraina ir toliau atsakys Rusijai į atakas prieš jo šalies miestus ir kaimus. Praėjusią naktį Ukraina surengė dar vieną masinę ataką koviniais dronais prieš Rusiją. Maskva aiškina, esą be piločių buvo numušta daugiau nei 350. Iš Krasnodaro srities, esančios palyginti netoli nuo okupuoto Krymo, pranešama apie didelį gaisrą naftos bazėje. O nafta dar atpigo, šį ryt skaičiuojama maždaug 1%. Dabar už populiariausios Brent rūšies naftos barelį prašoma maždaug 72 dolerių, 14 centų mažiau nei prieš prasidedant Jungtinių valstijų veiksmams Irano atžvilgiu vasario mėnesio pabaigoje. Įsismarkavus karinį operacijai vienu metu kaina buvo pasiekusi 119 dolerių už barelį. Bendrovė Via Lietuva skelbia apie pradedamą rekonstruoti 38 km ilgio magistralės Vilniaus Kaunas Klaipėda ruožą maždaug nuo Babtų iki Ariogalos. Pranešama, kad dabar vykdomi paruošiamieji darbai, statomi laikini ženklai, o ruožas bus suremontuotas etapais. Vairuotojų prašoma kelionės planuoti įvertinus galimas spūstis. Ir dar apie transportą. Tramvajų ar metro šalyje artimiausių metų dar nebus, visimiau pasakoja Irina Maksimova.
1: Miestų viešai transporto papildyti tramvajų linijomis svarstantiems Vilniui ar Kaunui, jų dar teks palaukti. Šios savaitės Seimas gražino iniciatoriams tobulinti kelių transporto kodekso pataisas, kurios leistų šalyje vystyti tramvajus ar mažojo metro linijas ir pripažinti juos lygiai teise keleivinio transporto priemonę. Projekto remėjai piktinasi susisiekimo ministerijos dalsimu, o pastaroji kartoja, kad siūlomos pataisos netitinka transporto logikos. Dalis oponentų taip pat ragina apskritai tokiems projektams nebešvaistyti pinigų. Dienaltai duomenimis anksčių galimybių studijas dėl tramvajaus rengė Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.
0: Temperatūra didžiojoje šalies dalyje dabar tarp 19 ir 21 laipsnio šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas, šį laikį 24-29 laipsnių, o Kuršių Nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.

Kuomet paranku turėti akinius nuo saulės po ranka ir išties gražus saulėtas ketvirtadienis, sveikinu jūsų tuo ir tuo pačiu tariu labas. Mano vardas Rolandas, kolega Remigijus šiandieną dar atostogauja, tad pabendrausime su jumis iki pat 16 valandos. Na, o kol kas lietuviškos muzikos metas vėl mūsų eteryje. Irena Starošaitė ir Diamond bei jų naujausia daina TikTok skamba toliau.

0: Galvok. Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelė su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Renginio radijas Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
9: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
10: 37. Kas tai?
11: Nuolaida.
10: Ne.
11: Laimingas skaičius?
10: Ne.
11: Tavo temperatūra?
10: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
12: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai, bilietai LT.

0: kalma. 11:20 nusikelkime į 2022 metus. Tuomet grupė Žemaitukai pristatė dainą Ar tau nerūpi, kas po to bus. Daina buvo artima tuometiniai situacijai pasaulyje, na, kuri per daug ir nepasikeitė turbūt per tuos 4 metus. Tais metais prasidėjęs karinis konfliktas, jis tebesitėse. Na, o Žemaitukai tais metais nusprendė paliesti klausytojų jausmus ir širdis. 2022 gegužės mėno ir Žemaitukų daina, kuri tuo metu tapo auksinė mūsų top 15 lentelėje išbuvusi 10 savaičių.
1: Auksinė daina.

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
4: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
5: Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Biletais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Biletais prekiauja meduza.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

jau šeštas daina tavo žvilgsnis baigia skambėti mūsų eteryje. Beje, mūsų internetiniai namai relaxfm.lt yra pripildyti naujomis lietuviškomis dainomis. Ir ten pagrindinėme puslapyje tos naujos dainos atsiranda kur kas anksčiau nei pradeda groti mūsų eteryje. Jeigu įdomu, ką relaxfm pristatys savo eteryje jau visai greitai, jau dabar galite nukeliauti į relaxfm.lt ir skiltyje lietuviška premjera su tomis naujienomis susipažinti. Po kelių akimirkų mūsų eteryje Roko ir Laurino duetas bei kūrinys man parašyk. Noriu palinkėti gero laiko kartu visiems su lietuviškos muzikos namais.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99. O 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Hello, do you have Wi-Fi?
7: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
8: Tu bist doch ein Ežys.
7: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
6: I don't understand, but...
7: Nesuprantu, bet ačiū.
9: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
12: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

Bus 9 minutės lieka iki to meto, kuomet Lietuvoje linkėsime skanaus visiems pietaujantiems. Na ir žinoma, kitą valandą rubrikos pritaikytos būtent tam laiko tarpui, kuomet mes mėgaujame savo mėgstamais patiekalais. Gero apetito top trejetukas, kurį siūlo mūsų klausytojai kitos valandos viduryje. Užkursime laiko mašiną, na o valandą atidarysime naujausiomis žiniomis jos lygiai 12. Iš karto po žinių puikus Tajos kūrinys Jūra. Su štai šia Tajos bei Giovanni daina Jūra mes atidarysime naujausią programos dienos asorti valandą. Toliau su jumis eteryje bendrauju aš Rolandas, gero laiko kartu su Relax FM.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Jungtinės valstijos, Kinija ir kitos valstybės praneša apie siunčiamą pagalbą Venezuelai, kurią nuniokojo stiprų žemės drebėjimas. Dviejų požeminių smūgių stiprumas viršijo 7 balus. Šiuo metu Venezueloje 5 valanda ryto, tūkstančiai žmonių naktį leidžia gatvėse pastatytose palapinėse ar tiesiog ant šaligatvių, baimindamiesi pakartotinių smūgių. Kol kas kelbiama apie 32 žuvusius ir 700 sužalotųjų. Vis tik ekspertai netmeta, kad stichijos padaryto žalos mastas gerokai didesnis, aukų gali būti nuo 10 iki 100 tūkstančių ar netgi daugiau. Šį rytą Ukraina smūgiavo Rusijos Ufos mieste esančiam naftos perdirbimo fabrikui. Kilo gaisras. Objektas nuo Ukrainos nutolęs maždaug 1500 km atstumu. Taip pat anksčiau pranešta apie Rusijos Krasnodaro srityje atakuotą naftos bazę. Joje taip pat kilo gaisras.

0: Tuo metu oficialusis Kijevas skaičiuoja, kad degalų trūkumas fiksuojamas maždaug 60 Rusijos regionų, taip pat sostinėje Maskvoje. Stebimas benzino ir dizelino kainų augimas, o vietovėse, kur susiduriama su degalų stygiumi, vis plačiau įvedami prekybos ribojimai. Tuo tarpu rinkose nafta dar atpigo, šį ryt skaičiuojama maždaug 1%. Dabar už populiariausios Brent rūšies naftos barelį prašoma maždaug 72 dolerių, 14 centų mažiau nei prieš prasidedant Jungtinių valstijų veiksmams Irano atžvilgiu vasario mėnesio pabaigoje. Įsismarkavus kariniai operacijai vienu metu kaina buvo pasiekusi 119 dolerių už barelį. Mažėjanti naftos kaina nepalanki Rusijai iš eksporto pinigų finansuojančiai savo karo pramonę. Už vakar pranešus apie Ukrainoje žuvusį lietuvį savanorį, dabar skelbiama, kad Ignas Kailius tarnavo daugiausiai iš brazilų ir kolumbiečių sudarytame dalinyje. Pasak žiniasklaidos 25 lietuvį žuvo vykdydamas kovinę užduotį pietų Ukrainoje. Jis kelias savaitės buvo laikomas dingusiu. Ignas į Ukrainą atvyko vasarį. Ugniagesiai per Jonines iš vandens ištraukė 3 skenduolius. Gelbėtojai dar kartą prašo atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Ką tik praėjusios Jonines, kai kam baigėsi tragiškai. Ugniagesiai vakar per dieną ištraukė 3 skenduolius. Nelaimės nutiko Visagino ežere, Panevėžio rajone Nevėžio upėje ir Pagėgių savivaldybėje. Taip pat ligoninėje vakar mirė, iš vakarėse Kaune Lampėdžių tvankinyje skendusi nepilnametė, rašo Delfi. Šalyje įsivyravo šiltiems orams, o sinoptikams netrukus žadant ir karščius, poilsiautojams dar kartą primenama atsakingai elgtis vandens telkiniuose, nešokinėti į vandenį nepažįstamose vietose, nepervertinti savo jėgų ir plaukimo gebėjimų, o bene svarbiausia, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio ir nepalikti be priežiūros vaikų.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Temperatūra dabar Lietuvoje tarp 20 ir 22 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, pučia vakarinių krypčių silpnas vėjas, dar pašils iki 24-29 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus keliais laipsniais vėsiau.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vienoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu! Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
6: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
7: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Laiko mašina.
1: Kai surandi žmogų, su kuriuo dirbti ir kurti kartu yra gera, stengiasi su juo tuos draugiškus ryšius pratesti ir kitose projektuose. Taip nutiko ir britų rockeriams Fine Young Cannibals, kurie susikūrė prieš paskutinėme praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Gitaristas Andy Cox ir bosistas Davidas Steelas kartu prieš tai grojo vienoje grupėje pavadinimu The Beat. Grupė visgi 1983-aisiais išsiskirstė, tad jie nusprendė pradėti naują projektą. Taip gimė Fine Young Cannibals, kurie išgarsėjo su 89-ųjų hitu She Drives Me Crazy. Būtent šią dainą prisiminsime keliaudami laiko mašiną.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač grino alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
3: Perduokai čia šiandienam sirenienams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49 €, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99 €. Iki arčiau tavęs.
7: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.

0: 3.
1: O dabar rubrika, kuri priklauso nuo mūsų klausytojų, būtent jie svetainėje relaxfm.lt siūlo savo mėgstamus kūrinius į gero apetito top trejetuką. Na, o šios dienos top trejetukas atrodo štai taip. Trečioje vietoje jau netrukus išgirsime Marijono Mikutavičiaus dainą Aš meluosiu tau. Antroje vietoje sutiksime grupę 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Nuo pirmąją poziciją būtinai pristatysiu kiek vėliau, kol kas išgirskime trečiąją ir antrąją vietas.
0: Trečia vieta.

0: Top 3. Siūlymai rytojaus gero apetito top 3 jau atidaryti. Galite nukeliauti į svetainę relaxfm.lt, viršuje skiltyje muziką susirasti gero apetito top 3. Na ir tuomet iš gausaus dainų sąrašo išsirinkti savo favoritą. Spauskite mygtuką balsuoti ir jūsų pasiūlymas atkeliaus į mūsų pašto dėžutę. Daugiausiai pasiūlymų sulaukusios dainos ir skamba šiame top 3. Na, artimiausias laukia rytoj penktadienį jums jau pietaujant. Na, o šio ketvirtadienio numeris 1 daugiausiai kartų pasiūlyta karalių daina Ramunėlė.
1: Pirma vieta.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
8: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
9: 57. Kas tai?
10: Autobuso numeris.
9: Ne.
10: Įvairių padažų skaičius.
9: Ne.
10: Tavo amžius?
9: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete. Real.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

Buvo 9 minutės, lieka iki 13 valandos, tuomet laukia naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio apie orus. Artimiausią parą taip pat naujienų tarnyba pasakos. O aš noriu priminti jums, jog šį vakarą nuo 18 valandos laida gera proga. Jūsų galimybė pasveikinti savo draugus, kurie švenčia gimtadienius, varduves, mini įvairiausias svarbias sukaktis, arba kuriems tiesiog norite palinkėti gero gražaus vakaro. Jūsų sveikinimų, kurie registruojami beje nemokamai, jau dabar laukiame relaxfm.lt. Nuo kitą valandą vėl klausysimės puikių lietuviškų dainų, tarp čia nuskambėsiančių kūrinių bus ir štai ši Paulinos Paukštaitytės daina Liepsnoja.

0: Relax FM.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.

Lietuvoje 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Belaukiant, kol prezidentas Gitanas Nausėda šį vakarą Seimui pateiks socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, viešumoje diskutuojama, kokių pokyčių bus naujojoje vyriausybėje. Sinkevičius vakar po pokalbio su Nausėda užsiminė, kad keisis daugiau nei trys ministrai. Priminsiu, naujiesiems koalicijos partneriams vardan lietuviams paskirtos žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Portalo El Ryto šaltinių duomenimis kliba kelių socdemų ministrų kėdės. Esą svarstoma keisti kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę ir vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Pastarojo vietą esą galėtų užimti parlamentaras Martynas Katelynas. Visgi Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar žada keisti vidaus reikalų ministrą. Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamos anksčiau, užeinama į mėnesį, o ne praėjusi kaip dabar. Seimas priėmė tai numatančias įstatymo pataisas. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį. Tikimasi, kad pokyčiai užtikrins sklandesnį išmokų mokėjimą, padės išvengti situacijų, kai žmonės, laukdami sprendimų dėl pensijų, lieka be pajamų. Dalį Europos toliau alinant karšiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalus orai nusinešė 212 gyvybių. Nors tikslios nelaimių priežastys dar nustatinėjamos, nebejojama, kad tiek mirčių susiję su karšiais. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas.

0: vaikas. Anksčiau šią savaitę taip mirė 2 ir 4 metų vaikai. Karščio banga atkeliauja ir į Lietuvą. Sekmadienį termometrai vietomis gali rodyti ir 35 laipsnius. Kauno kūrybos avilys nacionalinis dramos teatras ant pastato stogo įkurdino bites ir laukia dūzgiančių mūzų medaus. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nacionalinio Kauno dramos teatro mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos 2 bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi pakviesti paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti geriausių spektaklių vardai. Kauno dramos teatrui tokiu būdu išnaudoti vaizdingą stogo terasą pasiūlė architektų studija Studio Toral, o bites aviliuose įkurdino ilgametę patirtį sukaupę žinomas bitininkas Algirdas Amšiejus. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai vystomi visame pasaulyje. Kauno dramos teatro darbuotojai nekantrauja paragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepų žiedų nektaro.
0: Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena. Lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Alytuje 23 šilumos.

Žvelgiu dabar į artėjančių parų orų prognozę. Šeštadienis panašu, jog bus labai karštas. Temperatūra perkops 30 laipsnių padalą ir net pajūryje dienos metu gali užkaisti iki 27 laipsnių su pliusu. Šią valandą mūsų laukia sveikų patarimų rubrika. Ten būtent ir pakalbėsime, kaip apsisaugoti nuo artėjančios kaitros. Kol kas kviečiu sugrįžti prie lietuviškos muzikos. Programoje dienos asorti toliau Paulina Paukštaitytė.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
8: šviežiausią gabalą? Grinus
9: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Ei, meistrė. Birželis varžtų pasaulyje. Tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
12: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,95 €. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax.

0: Laiko mašina.
1: Grupė susikūrusi Prancūzijoje, dainuojanti ispaniškai, o patys yra romų kilmės. Kalbu apie kolektyvą Gypsy Kings, kurie visame pasaulyje išpopuliarino tradicinę ispanišką muziką. Vieną iš jų 93-ųjų dainų toliau ir prisiminsime keliaudami laiko.

Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Jonai?
2: Mhm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aistė. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
9: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Relax FM.

0: Dvi minutės po pusės antros, sveikų patarimų rubrika netrukus, joje patarimai tiems, kurie galvoja, kaip šį savaitgalį pakęsti visą tą artėjantį karštį.
1: Sveiki patarimai.
0: Sinoptikai teigia, jog oro temperatūra šį savaitgalį gali perkopti 30 laipsnių ribą. Taigi visuomenės sveikatos specialistai ragina nebūti abejingiems savo ir artimųjų sveikatai. Pakalbėkime apie patarimus, kaip galima apsisaugoti karštą vasaros dieną. Žinoma, pradėkime nuo skysčių. Nelaukite, kol pradės kamuoti troškulys, gerkite vandenį po truputį visos dienos metu. Geriausiai tinka mineralinis arba lengvai sūdytas vanduo. Taip pat pamirškite sunkų ir riebų maistą. Esant karštiems orams, rinkitės kažką lengvo, pavyzdžiui, vaisius, daržoves ar liesus pieno produktus. Jeigu tenka išeiti į lauką, būtinai pasirūpinkite apsaugos priemonėmis. Griebkite kepurę, pasitepkite stipriu apsauginiu kremu nuo saulės, o drabužius rinkitės kuo lengvesnius, šviesesnius ir būtinai iš natūralaus audinio. Gamtoje ieškokite pavėsio, geriausia nuo 11 ryto iki 5 vakaro, iš vis atsisakykite bet kokio sunkaus fizinio darbo ar treniruočių. Sodo ir daržo reikalus palikite ankstyvam rytui arba vėlyvam vakarui. Paranku laiką leisti vėsiose patalpose arba ten, kur įrengti oro kondicionieriai – bibliotekose, kinoteatruose ar prekybos centruose. Svarbu, kad patalpos oro temperatūra nebūtų žemesnė nei 18 laipsnių pagal Celsijų. Na, kaip gelbėtis namuose? Jeigu neturite kondicionieriaus, dienos metu aklinai uždarykite langus ir užtraukite užuolaidas. Atverkite juos tik vakare, kai lauke atvės. Be to, išjungkite visus nenaudojimus elektros prietaisus. Jie namuose veikia kaip papildomi šildytuvai. Na, o pajutę, kad darosi per karštą, atsigaivinkite po vėsiu dušu arba pagulėkite vėsiu vandeniu pripildytoje vonioje. Pagaliau vasara padovanoja karštesnių dienų, visgi mėgaukitės jomis atsakingai. Ir svarbiausia, neperkaiskite.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl verta.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Mokėveži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokėveži.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50% bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
3: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytūras 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Garklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelė su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Renginio radijas Relax FM. Susitinkam Molėtuose.

Viena iš buvusių 6-9 danguje mergaičių Nijolė Pareigytė ir jos labai lyriškas kūrinys Meilė tikiu gražinamos į 2018 metus. Kur kas energingiau užbaigsime šią programos valandą klausydami Arno Švilpausko, o taip pat grupės 2 ir Irūnos Puzraitės, jų kūriniai netrukus mūsų eteryje. Lygiai antrą laukia naujausios žinios, vėl pasidomėsime, kas svarbaus vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, o naują programos dienos asorti valandą pradėsime su Kastyčio Kerbedžio hitu Sakale, lėk.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Traukinio avarija Kauno rajone Jiesioje gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avarija lėmė techninis defektas subirėjusi ašidėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie pažymė nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Priminsiu, per šią avariją žmonės nenukentėjo, bet nurėdėjo įvairūs vagonai, dėl to buvo sutrikęs traukinių eismas. Bendrovės skaičiavimais abiejų avarijų padaryta žala, įskaitant reputacinė, siekia 11,5 milijono eurų. Siekiant užtikrinti Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudaryti sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki sausio pratesė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Toks sprendimas esą priimtas kariuomenės prašymu. Šiose zonose draudžiami orlaivių skrydžiai, įskyrus, kai jie vykdomi kariuomenės vado nustatytą tvarką. Lietuva su kitomis šalimis Ukrainos išminavimo koalicijai skyrė 150 milijonų eurų ir perdavė įrangos su 608 milijonus eurų, praneša krašto apsaugos ministerija. Reikiama technika perduota per Lvive vykusi Lietuvos ir Islandijos vadovaujamos koalicijos susitikimą. Tarp perduotos technikos visur reikiai minų ieškikliai, greitosios medicinos pagalbos automobiliai, pėstininkų kovos mašinos, šarvuočiai, išminuotojų rinkiniai ir naktinio matymo prietaisai. Išminavimo koalicija sudaro 23 šalis, 5 stebėtojai ir 12 partnerių. Europos Sąjungoje panaikinus lengvatą mažos vertės siuntoms, nuo Liepos teks susimokėti muitą. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Mokestis bus taikomas toms siuntoms, kurių vertė neperkops 150 eurų. Papildomas 3 eurų dydžio muitas bus skaičiuojamas už kiekvieną skirtingą prekių rūšį esančią siuntoje. Muitinė, pasak verslo žinių, sako nesitikinti nei sistemų apkrovos, nei darbo kiekio augimo, o kol kas ir siuntų tarnybos į ateitį žiūri ramiai. Visgi tikrasis pokyčio poveikis teigiama paaiškės rudenį. Netmetama, kad pirkiniai bus labiau apgalvoti, o

0: rinkoje atsiras daugiau vietos perpardavėjams. Dar prognozuojama, kad Europoje gali sumažėti pigių prekių importas iš Kinijos, nes kai kurios jų pirkėjams pasidarys finansiškai nepatrauklios.
1: Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasis grupė etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 val. Susitiks Kiurasao ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pačiu metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 val. Nakties kovos Tunisas ir Nyderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas iš šių rinktinių vietą atkrintamosiose užsitikrinusi tik Vokietija. 16 finaliai prasidės šį sekmadienį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
1: Pasak sinoptikų, rytoj laukia dar viena saulėta ir karšta diena. Lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių. O šiuo metu Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22, Alytuje 23 šilumos.

Jennifer Lopez dabar jau drąsiai galima vadinti viena ryškiausių muzikos ir kino industrijos žvaigždžių, tačiau ji tuo pačiu yra puikus įrodymas, kokį sunkų kelią gali tekti nueiti, norint išgarsėti. Būdama 18 metė aukštuosius mokslus, tėvai tam nepritarė, nuo pati J.Lo persikelė į Manhattaną ir kadangi iš tėvų palaikymo nesulaukė, porą mėnesių turėjo kažkokiu būdu išgyventi, tad miegodavo tiesiog šokių studijoje, kurioje treniravosi. Nu, vėliau ji laimėjo atranką į populiarų JAV televizijos šou In Living Color ir tai atvėrė jai duris į Holivudą. Bičiuliai, mes tęsime programą Dienos Asartis, su jumis toliau bendrauju aš Rolandas, visai greitai pakeliausime laiko mašina, ten mūsų laukia garsus Kanados atlikėjas Brainas Adamsas. Nu, čia ir legendinė Džordanos Butkutės daina Nemylėjau tavęs.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrą ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Brianas Adamsas apie šlovingą muzikinę karjerą svajojo nuo mažų dienų, tad būdamas viso labo maždaug 15-16, nusprendė mesti mokyklą ir tai muzikai pasišvesti. Panaudodamas tėvų sukauptus jo universiteto fondo pinigus, nusipirko savo pirmąjį fortepioną, na ir taip žengė tvirtą žingsnį link šlovingos muzikinės karjeros. Prisiminkime dainą Please Forgive Me, kuri toliau ir skamba mūsų eteryje.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
6: Jonai?
7: Mm.
6: O kur galiu nupirkti?
7: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
7: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
7: Aistė. Varlė LT.
8: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
9: Prekybos centras internete Varlė LT.
8: Perku pas varlę.
10: Koks karštis. Muša visus rekordus.
11: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
10: Rimtai?
11: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
12: Radio stotis Relax FM.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Jau Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje koncertuos vis į Lietuvą sugrįžtantis britų elektroninės popmuzikos meistrai Hertz. Likus dviem savaitėm iki jų viešnagės Lietuvoje paaiškėjo, kuriam lietuvių muzikantui patikėta pradėti koncertą. Skelbiama, kad tai gerai žinomas ir talentingas muzikantas bei dainų autorius Kazimieras Likša. Atlikėjas kuria ir koncertuoja jau daugiau nei 15 metų. Pradėjęs savo karjerą su įkurta grupe Karma 2009 metais, jis nuo 2015-ųjų užsiema solinę kūrybą. Pradėti Hertz koncertą Kazimierui Likšai didelis džiaugsmas ir ilgai lauktas momentas, nes grupės muzika lydi jį jau seniai. Relax FM eteryje dar viena nauja lietuviška daina. Atlikėja Gintarė Korsakaitė pristato naujausią kūrinį Vėl į tave.

Tai daina apie trauką, net kai protas sako ne. Yra jausmų, kurių neįmanoma paaiškinti logiškai. Kai žinai, kad tikrai laikas išeiti, pamiršti, bet vis tiek grįžti. Kai sakai ne, bet išeina kitaip. Dainos esmę aiškino Gintarė Korsakaitė. Kūrinys vėl į tave, šio ketvirtadienio Relax FM lietuviška premjera.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: brangus. Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui,
3: oui. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
7: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
8: Relax FM.

Robbie Williams ir The Road to Mandalay. Beje, ar žinojate, kad Robbie Williamsas yra įrašytas į Gineso rekordų knygą. Ten jis pateko 2005 lapkričio 19-ąją. Tą dieną pradėjus prekybą bilietais į jo 2006 metų koncertinį turą, per vieną parą buvo išpirkta 1 600 000 bilietų. Tai yra tiesiog kosminiai skaičiai. Nu, mes priartėjome prie 15 valandos, naujausios žinios kaip įprasta valandos pradžioje, o kitą valandą išgirsime ir štai šią grupę 6-9 danguje puikiai pažįstama daina Skrisim.

0: 15:00 eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Pateikti ją Seimui žadama šio vakaro posėdyje apie 6:30. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai, jei pritarti užtenka paprastos balsų daugumos. Jeigu parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Venezuela sukrėtusių 2 žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 164, dar beveik 1000 žmonių sužeista, skelbia laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodriguez. Pasak jos, po žemės drebėjimų registruota apie 30 pakartotinių smūgių. Gelbėtojai toliau dirba nelaimių vietose, tad beveik nebejojama, kad aukų ir sužeistųjų skaičiai auks ir gali pasiekti 10 000. Ištisi miestai liko be elektros, sugriauta gyvenamųjų ir kitų pastatų. Be kita ko nuniokota sostinė Karakasas. Jungtinės valstijos, Kinija ir kitos šalys Venezuelai siunčia pagalbą. Kaip skelbta, pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo siekė 7.5. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,77 €, o benzino 1,69 €. Tai 3 centais mažiau nei vakar. Tuo metu suskystintų naftos dujų kaina per parą nežymiai ūktelėjo ir šįryt kainavo 80 centų už litrą. Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna nuteisas vadinamojoje čekiukų byloje ir turės susimokėti 6 000 € baudą. Tiesa, prokuroras siūlė skirti dar didesnę 10 000 € baudą bei 3 metus uždrausti dirbti valstybės tarnyboje. Pastarosios priemonės teismas nusprendė netaikyti. Bylos duomenimis Čėsna neteisėtai pasisavino beveik 4 500 €, aiškino esą tai kuro išlaidos. Per Joninės Lietuvoje suskaičiuoti visi Jonai ir Janinos. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Registrų centro duomenimis Jonų šalyje yra beveik 25 000. Su šiuo skaičiumi šis vyriškas vardas yra antras pagal populiarumą Lietuvoje. Pirmoje vietoje Vytautas. Tai pavadintų vyrų Lietuvoje yra kiek daugiau nei 25 000. Savo ruoštu Janinos vardą šalyje turi kone 18 000 moterų. Pagal populiarumą šis moteriškas vardas 6. Pirmoje vietoje Irena. Moterų tokiu vardu Lietuvoje yra beveik

0: 104 tūkstančiai. Statistika rodo, kad Jono vardas lieka populiarus ir tarp naujagimių, bet Janinos vardas pastaraisiais metais mergaitėms nebesuteikiamas.
1: Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.

Atlikėjas Mika ir kūrinys Live Your Life nuskambėjo mūsų eteryje 9 minutės po 15 valandos. Labas visiems tik dabar prisijungusiems. Programoje dienos susarti dar valandėlę su jumis pabendrausiu aš, Rolandas. Gero kino rekomendacija laukia valandai įpusėjus, o visai greitai prisiminsime kolektyvą iš Švedijos Army of Lovers. Kol kas mūsų eteryje puikiai pažįstama lietuviška grupė. 6-9 danguje merginos ir jų hitas Skrisim.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
4: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
9: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.

0: Laiko mašina.
1: Projektas iš Švedijos Army of Lovers buvo labiau netradicinė gyvo garso grupė, o konceptualaus meno, mados ir vaizdo projektas. Tokiu jie tapo dėl to, jog dauguma jų dainų buvo įrašytos su kviestiniais back vokalistais. Taip, grupės nariai tikrai įrašydavo dalį savo pagrindinių vokalų, tačiau juos papildydavo su kviestiniais svečiais. Na ir patys grupės nariai Army of Lovers neslėpė, jog didžiųjų savo koncertų metu jie dažniausiai tiesiog žiopčiodavo pagal fonogramą ir susitelkdavo į sceninius personažus, kostiumus ir pastatytą šou. Nu, mes prisiminkime kūrinį La Plaque de Saint-Tropez, kuris toliau skamba mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filėsų oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Jeigu vasaros karščiai jums jau darosi nepakeliami, trumpam nuo jų pabėgsime, prisiminsime gražiausią žiemos šventę kalėdas.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kalendoriuje birželio 25-oji, būtent šią dieną savo gimtadienį švestų viena ryškiausių popmuzikos legendų Džordžas Maiklas. Nors jo balsas nutilo 2016-aisiais ir būtent kalėdų dieną, jo muzika liko gyva. Ir šią progą noriu jums priminti nuostabią romantinę tragikomediją, pavadintą to paties kultinio hito vardu Last Christmas. Jeigu dar nematėte šio filmo, jame pagrindinį vaidmenį atlieka iš sostų karų mums puikiai pažįstama drakonų motina, aktorė Emilia Clarke. Ir žinoma, šiame filme ji dainuoja pati. Nors pati Emilija interviu prisipažino, kad prieš kamerą atlikti Džordžo Maiklo kūrinį jai buvo tiesiog paniškai baisu, jos vokalas ekrane skamba neįtikėtinai jaukiai ir jautriai. O filmo užkulsiai nemažiau romantiški. Juosta buvo filmuojama tikrose Londono gatvėse. Jog netrukdytų miesto gyvenimui, kūrybinė komanda didžiąją dalį scenų fiksavo gūdžią naktį. Aktoriai į filmavimo aikštelę rinkdavosi 2 valandą nakties. Beje, šio jautraus scenarijaus autorė garsi britų aktorė Emma Thompson. Ji prie šios istorijos dirbo ne vienerius metus ir spėjo ją asmeniškai aptarti su pačiu Džordžu Maiklu, gavusi visišką jo palaiminimą. Maža to, filme išgirsti ne tik senus gerus Wham bei solo atlikėjo hitus, bet ir kūrinį, kurį pasaulis išgirdo tik po Džordžo Maiklo mirties. Taigi, jeigu šiandieną norisi pabėgti nuo vasaros karščių ir pasinerti į nuostabios muzikos bei šviesaus liūdesio kupiną istoriją, įsijunkite Last Christmas. Kas sakė, kad kalėdų dvasia negali aplankyti vidury vasaros.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
9: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Pertokai čia žinėjonams ir renienams.
9: Delfi, šalia tavęs.

Grupė du. Leisk pripažinti. Giovanni ir LZ. Juda tavo rankos.

Vos 9 minutės, lieka iki 16 valandos, netrukus į studiją žengs kolega Donatas, jis su jumis bendraus ir toliau programoje dienos asorti, na, nuo 18 valandos kvies sveikinti ir linkėti laidoje gerą progą. Jeigu jūs turite bičiulį, kuri šiandieną mini savo gimtadienį, pasveikinkite jį Relax FM bangomis nemokamai. Jūsų sveikinimų jau dabar laukiame relaxfm.lt laiško pavidalu. Na, jeigu norite, kad kolega Donatas galbūt ir paskambintų, bei taip aplankytų jūsų draugą kolegą ar artimą giminaitį, laiškelyje nurodykite to žmogaus telefono numerį. Kolektyvas Dar ir jų raudoni šermukšniai jau dabar skambės mūsų eteryje, o Šarlandas atsisveikinu iki vakaro nuo 20 valandos. Dar pabendrausime laidoje, kad ir kur bebūtum. Iki.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pokyčių iniciatorių teikimu, suteikus galimybę mamadieniais ir tėvadieniais pasinaudoti ir paauglius auginančioms šeimoms, jie sulauks daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų. Dažnesnis buvimas kartu esą mažina ir žalingų įpročių tikimybę. Tėvams tai proga derinti karjerą ir šeimą. Kritikai mano, kad tai neįspręs demografinių problemų ir nesustiprins šeimų, o finansinė našta kris darbdaviams. Finansinių ataskaitų iš praėjusius metus dar nepateikė penktadalis, tai yra 38 tūkstančiai iš beveik 169 tūkstančių šalies įmonių ir organizacijų, skelbia registrų centras. Pabrėžiama, kad jos gali netekti valstybės ar savivaldybių paramos, galimybės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, vadovybei gali būti skirta bauda ar net likviduotas juridinis asmuo. Nacionalinio stadiono statybos pažengė toliau nei per visą projekto istoriją, skelbė sostinės meras Valdas Benkunskas. Pasak jo, jau įrengta apie 80% stadiono gelžbetoninių konstrukcijų. Palyginti, sovietmečių pradėto stadiono konstrukcijos iki jų nugriovimo 2022-aisiais buvo pasiekusios maždaug 25-35%. Šiuo metu taip pat tiesiami vandentiekio, nuotekų ir kiti inžineriniai tinklai, vystoma treniruotėms skirta infrastruktūra ir kita. Kritikai savivaldybės taryboje savo ruoštu atkreipė dėmesį neva augančią projekto kainą. O Jonavos rajone iškils gynybos pramonės ir logistikos parkas. Miesto taryba pritarė Kanados kapitalo įmonės projektui. Be kito ko leista pakeisti tam reikalingų žemės sklypų Šilų seniūnijoje Tabalos kaime paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę ir sandėliavimo. Planuojama 181 hektaro teritorijoje iš pradžių įkurti dvi karinės paskirties gamyklas, o vėliau dar 3-4. Parkas esą sukurtų iki 500 darbo vietų, iš jų iki 150 aukštos kvalifikacijos specialistams. Investicijos esą gali siekti iki 500 milijardų eurų. Darbus tikimasi pradėti kitąmet. Bendrovė Via Lietuva skelbė apie pradedamą rekonstruoti 38 km ilgio magistralės Vilnius Kaunas Klaipėda ruožą. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Kelias bus taisomas maždaug nuo Babtų iki Riogalos, o remontas kainuos apie 39 milijonus eurų. Pranešama, kad dabar vykdomi paruošiamieji darbai, statomi laikini ženklai, o ruožas bus suremontuotas etapais, kai kurie jų apims viadukų tiltų sutvarkymus. Apskritai darbos ruožė ketinama baigti kitą metą. Vairuotojų prašoma kelionės planuoti įvertinus galimas spūstis, rekomenduojama atidžiai stebėti laikinuosius kelio ženklus, ne tik šioje remonto darbų vietoje, bet ir kitose.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Paskutinės trečiasis grupio etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Kiurasau ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pat metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Niderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas iš visų

0: Tų šių rinktinių vietą atkrintamosiose užsitikrinusi tik Vokietija, iškovojusi abi pergalės ir turinti 6 taškus. Tai vokiečiams savotiškas sugrįžimas. Mat 2018 ir 22 planetos pirmenybėse rinktinė neįveikė grupio etapo. Priminsiu, 16 finaliai prasidės jau šį sekmadienį. Ten iš viso varžysis 32 rinktinės, po 2 geriausias iš kiekvienos grupės ir dar 8 geriausiai pasirodžiusios trečiasias vietas užėmusios komandos.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Orai, šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.

11 minučių po 16. Geros dienos, labai norisi palinkėti visiems jums, bičiuliai, skambant šiam puikiam kūriniui. Sveikinamės jau ketvirtadienį, kuomet, žiūrėkit, jau ir savaitgalis atrodo visai čia pat, ar ne. Trumpesnė darbo savaitė, gal kažkas jos metu turi ir atostogos smagias, vasaroja ir daugą, matyt, tikrai nenaujiena, kad labai karštas bus artėjantis savaitgalis. 30, 33, kai kur ne 35, o gal ir žiūrėkit daugiau. Tai vat, tokie tropikai laukia mūsų per išeiginės. Verta pasiruošti, pasirengti, sudėlioti planą, kur čia gaivintis, ar ne, kur čia nuliekus prie kokio vandens telkinio. Tai jeigu kaip tik šiuo metu dėliojotės tokį planą, tai palinkėsiu visiems sėkmės. Likit su gera muzika, čia relakso laidoje dienos asorti. Labas visiems iš studijos tariu aš Donatas. Bendraukime, draugaukime kartu šio ketvirtadienio metu.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų. Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Relax FM.

20 minučių po 16 su laikas muzikai iš praeities, kurią mums siūlo relakso sentimentai. Internetinis radijas, grojantis vien tik kokybiškas laiko patikrintas dainas. Per programėlę radijas.lt klausykitės nuostabių muzikinių prisiminimų. Beje, vasariškų dainų taip pat ten sutiksite, kaip kad pastaroji. 2009 Irenos Starošaitės Ulele. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjas.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Parlamentarai taip pat pritarė siūlymui įtvirtinti šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Daugiau nei 100 milijonų europiečių šiandien patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą, skelbė žemyno meteorologai. Alinanti karščio banga labiausiai kamuoja Prancūziją ir Ispaniją. Pastarojoje nuo sekmadienio karščiai nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Kol kas tiek daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.

0: Štai tokia ta negyvenama sala, apie kurią čia taip smagiai dainavo grupė Rondo. 5:02 ir metas mums pakalbėti apie smagius dalykus, kurie vyksta čia relaksę ir savaitgaliais. Top 15 atsinaujins jau šeštadienį. Poryt po vidudienio sužinosime, kurios 15 lietuviškų dainų šią savaitę sulaukė daugiausia jūsų balsų, daugiausia jūsų dėmesio. Jeigu taip nutiko, jog dar nebalsavot ir neskyrėte savų simpatijų patinkančioms dainoms, tą visada galite padaryti, apsilankę mūsų svetainėje relaxafon.lt. Primenu, kad net 5 balsus galite padovanoti tiems kūriniams, kurie jums labai labai patinka, kaip visuomet kviečiu atkreipti dėmesį ir į savaitės naujienas. Na, o aš tą progą pagrosiu kūrinį, kuris jau 5 savaitę leidžia tope, tai Bernužėliai su tavęs man niekad negana.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Relax FM.

Džordana Relaxe kviečia visus prie jūros. Aš manau, kad ir prie mūsų Baltijos ir prie ežerų bei upių artėjančio savaitgalio metu bus tikras anšlagas, o kaipgi kitaip, kai žadami 33 ir daugiau. Beje, sinoptikų pranešimai po naujausių žinių, jos mūsų eteryje lygiai 17. Na, išklausę naujienas, pradėsim vakarinę Relaxo programos dalį ir šį kartą pradėsim su romantiška Deivido Basčio daina. Ar tai jau meilė? Dar bus čia Saulius Prusaitis, grupė 2, Žemaitukai, Atlanta ir kiti. Žinoma, lauks ir gera proga, birželio 25-osios šventės minėsime visi drauge. Sveikinsim tuos, kas šiandien švenčia gimtadienius, bei kitas nuostabės sukaktis, tad bičiuliai prisijunkit, pasveikinkit, padovanokit gausių linkėjimų ir jūs.

Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Pateikti jie Seimui žadama šio vakaro posėdyje apie pusę septintos. Parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Patvirtinus kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Registrų centro duomenų vagystė yra bendra vyriausybės atsakomybė, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Taip jis kalbėjo po to, kai prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė šioje istorijoje matantis Kondratovičiaus atsakomybę. Tiesa, šalies vadovas konkrečiai nepasakė, ar prašys būsimo premjero keisti šį ministrą. Portalo LRytas šaltinių žiniomis kandidatas užimti Kondratovičiaus vietą yra parlamentaras Martynas Katelynas. Seimas pritarė siūlymui įtvirtinti šildymo sezono pradžią ir pabaigą. Jis truks kasmet nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalės būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Ugnegesiai per Jonines iš vandens ištraukė 3 skenduolius. Gelbėtojai dar kartą primena atsakingai elgtis prie vandens telkinių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Ką tik praėjusios Joninės, kai kam baigėsi tragiškai. Ugnegesiai vakar per dieną ištraukė 3 skenduolius. Nelaimės nutiko Visagino ežere, Panevėžio rajone Nevėžio upėje ir Pagėgių savivaldybėje. Taip pat ligoninėje vakar mirė, iš vakarėse Kaune Lampėdžių tvankinyje skendusi nepilnametė, rašo Delfi. Šalyje įsivyravo šiltiems orams, o sinoptikams netrukus žadant ir karščius, poilsiautojams dar kartą primenama atsakingai elgtis vandens telkiniuose, nešokinėti į vandenį nepažįstamose vietose, nepervertinti savo jėgų ir plaukimo gebėjimų, o bene svarbiausia, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio ir nepalikti be priežiūros vaikų.
0: O daugiau nei 100 milijonų europiečių šiandien patiria aukštesnę nei 35 laipsnių temperatūrą, skelbė žemyno meteorologai. Alinanti karščio banga labiausiai kamuoja Prancūziją ir Ispaniją. Pastarojoje nuo sekmadienio karščiai nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyks atrankos rungtynės. Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė šį šeštadienį pradės kova Stambule vykstančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Orai, šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.

0: 9 minutės po 17, va taip palengva, tariant, ulelele, kažkas baigė ir šiandienos darbus, kartu įžengėme į vakarinę programos dalį. Smagios vasaros, bičiuliai, dar kartelį leiskit palinkėti, orai tikrai labai vasariški, verta išnaudoti kiekvieną progą, tad smagaus laiko vasarojant drauge. Saulius Prusaitis, relaksė, kvies pabūti kažkokioj kaviniai, kiek vėliau prie mūsų prisijungs ir Karolis bei Donatas, taip, tie patys iš grupės 2. Likit su mūsų radijos stotimi.
1: Relaksė.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių, tik euras 39. Lidl verta.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
10: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
11: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
12: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

22 minutės po 17, relakso sentimentai šį kartą dovanoja mums garsus iš 94-ųjų. Tradicinis tų laikų skambesys unikalioje grupėje kilusioje iš Tauragės – Nox. Taip, šie vyrukai anuomet galėjo pasigirti populiarumu, ypač jų albumas Gal tai tau, kuriame ir randama pastaroji daina Laivas. Prisiminkim. Prieš patrį.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
11: šviežiausią gabalą!
12: Vilnius dega kieme.
13: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
14: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
15: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys
16: imk du.
15: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
17: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
18: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
19: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
20: Relax FM.

Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Žielvytė. Labas vakaras. Traukinio avarija Kauno rajone Jiesioje gegužė įvyko dėl geležinkelio stoties budėtojo veiksmų, o tą patį savaitgalį Kėdainių rajone Gudžiūnuose avariją lėmė techninis defektas, subirėjusi ašidėžė, skelbė tyrimą atlikę Lietuvos geležinkeliai. Jie pažymi nenustatė išorės jėgų įsikišimo. Venezuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 164, dar beveik 1000 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau dirba nelaimių vietose, tad nebejojama, kad aukų ir sužeistųjų skaičiai auks ir gali pasiekti 10 000. O dalį Europos toliau alinant karščiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalus orai nusinešė 212 gyvybių. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnių.

Sveikinsim jūsų mylimus brangius žmonės jau mažiau nei po pusvalandžio čia relakso geroje progoje. Taip, ir šią birželio 25-ąją bandysime aplankyti kuo daugiau gimtadienių, paminėti vardadienių ar kitų gražių sukakčių mūsų dviejų valandų bėgyje. Tai, bičiuliai, nepraleiskit šaunios galimybės, pradžiuginti linkėjimais tuos, kas brangus. Jei yra šaunių progų, parašykit, kad ir dabar užbėgi į svetainę relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 17 valandų ir 36 minutės, tiek šiuo metu rodo relakso studijos laikrodis. Linkėjimai visiems, kas yra kartu, gero ketvirtadienio, na, o mūsų bangomis dabar Dainotas Varnas.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai. Biletai LT.
3: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Penktadienis pigu, penktadienis imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Atlanta ir jos kūrinys nei šilta, nei šalta džiugino mus čia relakso eteryje. Laida dienos asurti jau palengva kaip ir finišuoja, ar ne, vis labiau judant vakaropščio ketvirtadienio metu. Ir turim tokią šaunę tradiciją dar mūsų laidos pabaigoje prisiminti dienos muzikinę premjerą. Mums jau pažįstama atlikėja Gintarė Korsakaitė dalinasi kūriniu Vėl į tave. Prisiminkim, ką ryte apie šią premjerą kalbėjo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien pristatome atlikėjos Gintarės Korsakaitės naujausią kūrinį Vėl į tave.
4: Taip, tai daina apie trauką, net kaip protas sako ne. Yra jausmų, kurių neįmanoma paaiškinti logiškai, kai žinai, kad tikrai laikas išeiti, pamiršti, bet vis tiek grįžti. Taip apie dainą kalba atlikėja. Ir dabar kviečiam pasklausyti tos dainos.

Iš Šakiros apdainuotos Afrikos grįžtame į Lietuvą ir jau netrukus sužinosime, kas svarbaus nutiko mūsų šalyje bei pasaulyje. Po 5 minučių lygiai 18 relaksę nepraleiskite ir naujausių žinių. Po jų laukia tradiciniai sveikinimai, ten ir susigirdėsim 2 valandos geros muzikos, 2 valandos be abejo jūsų palinkėjimų tiems, kas šiandieną, birželio 25-ąją, švenčia kažkokią šaunią sukaktį. Primenu, kad pasveikinti visada galite užbėgį į svetainę relaxafm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pokyčių iniciatorių teikimu, suteikus galimybę mamadieniais ir tėvadieniais pasinaudoti ir paauglius auginančioms šeimoms, jie sulauks daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų. Dažnesnis buvimas kartu esą mažina ir žalingų įpročių tikimybę. Tėvams tai proga derinti karjerą ir šeimą. Kritikai mano, kad tai neįspręs demografinių problemų ir nesustiprint šeimų, o finansinė našta kris darbdaviams. Siekiant užtikrinti Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudaryti sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki sausio pratęsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Šiose zonose draudžiami orlaivių skrydžiai, išskyrus, kai jie vykdomi kariuomenės vado nustatytą tvarką. Lietuvos paštas iki 2028 beveik du kart išplės paštomatų tinklą. Visoje šalyje veiks per 700 paštomatų, žada laikinasi susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, miesteliuose ir kaimuose turinčiuose 500 ar daugiau gyventojų, pirmieji paštomatai jau pastatyti. Jie ilgainiui pakeis pašto skyrius, kurie dabar klientus laukia itin nedaug. Gdanske vykstančioje Ukrainos atstatymo konferencijoje Kyivas ir Varšuva švelnina toną. Pastaruoju metu tarp šalių buvo kilusi įtampa, dėl kurios prezidentas Volodymyras Zelenskis nusprendė šioje konferencijoje nedalyvauti. Renginyje Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas be kita ko paragino vakarus tikėti, kad pokario Ukraina prisikels iš griuvėsių taip, kaip jo gimtasis Gdanskas per antrąjį pasaulinį karą buvęs beveik visiškai sugriautas. Tuskas pabrėžė esą žodžiai po karo vieną dieną tikrai taps tikrovę. Savo ruoštų vietoj Zelenskio atvykusi šalies premjerė Julija Sviridenko dėkojo Lenkijai už paramą ir istorinių nesutarimų neminėjo. Ukrainos sąjungininkai, skaitant Lietuvos prezidentą Gitaną Nausėdą bei kelis mūsų šalies ministrus, šioje konferencijoje tarėsi dėl paramos ir investicijų į Ukrainą. Bendrovė Via Lietuva skelbė apie pradedamą rekonstruoti 38 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožą. Išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Kelias bus taisomas maždaug nuo Babtų iki Ariogalos, o remontas kainuos apie 39 milijonus eurų. Pranešama, kad dabar vykdomi paruošiamieji darbai, statomi laikini ženklai, o ruožas bus suremontuotas etapais. Kai kurie jų apims viadukų tiltų sutvarkymus. Apskritai darbus ruožė ketinama baigti kitą met. Vairuotojų prašoma keliones planuoti įvertinus galimas pūstis, rekomenduojama atidžiai stebėti laikinuosius kelio ženklus, ne tik šioje remonto darbų vietoje, bet ir kitose.
0: Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius.
2: Lietuviškos muzikos
3: sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18, metas sveikinti bičiuliai, čia laida Gera proga, kaip ir kiekvieno vakaro metu, taip ir šiandien, birželio 25-ąją, bandysime kuo daugiau jūsų šaunių linkėjimų padovanoti, kuo daugiau mylimų brangių žmonių pasveikinti, taip kad junkitės, negailėkit savo sveikinimų visiems, kas turi tų gerų progų švęsti, parašysite mums labai lengvai, atsiųsite savo sveikinimus svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Sveikinsim dabar mylimą mamą Svetlaną, gražaus gimtadienio progą, sūnus Rokas, Laurinas ir dukra Viktorija siunčia daug meilės, daug gražių linkėjimų mamytei šaunaus gimtadienio metu. Svetlana, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai kaip jūs, kaip gimtadienis?
2: Ačiū, gerai.
1: O, priima sveikinimus, ar ne, šiandien gausa matyt dėmesio, meilės ir visko, kas dera šalia tokios gražios šventės. Tai va, ir mes norim ilgiausių metų šūktel čia radijo stotis.
2: Malonu labai.
1: Laida gera proga, gavom žinių, kad jūsų šventė, iš tiesų tai vaikučiai pasistengė, sūnus Rokas, Laurinas ir dukra Viktorija siunčia gražių sveikinimų brangiai mamai, myliu jūs be galo, ačiū tarė, kad esat, linki pačių gražiausių akimirkų, visko nuostabiausio, apkabina, bučiuoja, sveikina širdingai.
2: Ačiū jums ir
1: vaikams. Na va, Svetlana, tai kaip jūs gyvuojat, pasakokit, kaip gimtadienis, kur čia užklupom jūs?
2: Rokiškį,
1: ar ne? Smagu, klausykit. Tai Rokiškį šiandien sujūdės visas, švenčia gimtadienį.
2: No, ramiai, sadyba su vaikais.
1: Nu, tai su tais pačiais, kurie taip širdingai jūs sveikina, ar ne, šaunuoliai. Tai jau šiandien mamai įtariu ne pirmas šias surprizas, ne vienintelis, ar ne, radijos sveikinimas.
2: Nu, taip.
1: Tikrai smagu. Vaikai meilę dovanoja, artimieji ir draugai dėmesį, taip ir turi būti, Svetlana. Ir mes sveikintųjų gretose palinkėsim puikios šventės, gražaus gimtadienio, ten nieko gyvenime nestinga, svarbiausia didžiausio turto, tai yra stipriausios sveikatos su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: sveikinimų laida.
1: Septyniolika minučių po 18 tęsiam mūsų nuostabiosius vakaro sveikinimus. Tikrai daug šaunių sukakčių ir skubame toliau jas minėti visi drauge. Sulaukiau žinių iš Londono, anūkai Rugilė ir Dominikas siunčia nuostabių sveikinimų močiutei Reginai, kurios jubiliejų šiandieną aplankysim, jį pasistengsim, bandom prisiskambinti, šaunių anūkėlių linkėjimų perduoti.
2: Klausau.
1: Reginutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi su jubiliejum, su nuostabiu gimtadieniu jūs.
2: Dėkoju,
1: tai
2: dėkoju.
1: Ilgiausių metų norim palinkėti, pasveikinti širdingai, čia radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga, sulaukėm žinių, kad jūsų nuostabus gimtadienis. Anukėlė iš Londono pasistengė, Rugilė ir Dominikas siunčia jums sveikinimų ir mūsų bangomis. Brangiai močiutei, sako, laik kiekviena diena būna nušviesta saulė, o namai pilni šviesos ir artimųjų dėmesio. Būkit visada kaip pat nuostabi ir mylima su gimtadieniu. Brangi močiutė.
2: Ačiū labai, ačiū labai.
1: Na va, Regina, ir mes jungiamės prie šių linkėjimų. Ilgiausių metų jum tariam, tai kaip jūs, kaip laikotės, kaip diena, pasakokit, ar daug sveikinimų?
2: Graži diena, labai daug sveikinimų, labai smagu, labai patenkinta. Surprizas, kad vaikai atvažiavo, nieko nepasakė iš Londono. Tai buvo didžiausias surprizas, kaip pamačiau. O tai viskas labai gerai, dar atostogauju, tai tikrai gerai.
1: Žodžiu, įspūdžių netrūksta, ar ne, ir malonių surprizų.
2: Įspūdžių netrūksta.
1: Ketvirtadienis šiandien puikus, ant nosės ir visas savaitgalis karštas, tai jau ir pas jūs bus karšta, ar ne? Čia užsitešitas gimtadienis.
2: Bus karšta, tai jau nuo šiandien iki sekmadienio turbūt bus kaip jau.
1: Smagu, Regina, tai suruoškit gerą vakarėlį visiems, su šokiai, su dainomis iki paryčių, kaip sakoma. Jungiamės prie visų linkėjimų, dar kartelį jums džiaugsmo, laimės, sėkmės ir aišku daug, daug tvirtos sveikatos su švente puikia.
2: Ačiū labai jums, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Tikrai labai smagu sveikinti, labai smagu padovanoti kuo daugiau šaunių jūsų linkėjimų ir šio ketvirtadienio metu, o švenčių netrūksta, daug jūsų nuostabių žinučių ir skubame sveikinti mylimus brangius žmonės. 18 valandų bei 26 minutės, šiame taške skriejam radio bangomis Gargždų link. Čia savo gimtadienį švenčia Gabija, mylima dukrytė, sesutė, kurie sveikina šeimyną, daug šypsenėlių čia žinutėje, daug širdelių, žodžiu, mei lėlėjasi per kraštus gimtadienio progą. Nu, vat, bandysim šeimynos linkėjimus padovanoti.
2: Klausau.
1: Gabija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Puikiai.
1: Smagu, smagu. Norim pasveikinti, pasidžiaugti su visa Lietuva ilgiausių metų iš tarčia radio stotis. Laida gera proga. Taip, šiandien įtariu visi Gargždai jau skambaidė, ar ne, nuo puikių sveikinimų, Gabija.
2: Taip.
1: Super, tai ir mes norim nuskambėti, valio tarim širdingai, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausias sveikatėlės, kuo daugiau meilės ir žinoma, kad pildytųsi visi jūsų norai, būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, su judo tėvelį ir sesutė pranešė mum, kad pas jūs gimtadienis, linki laimės, daug šypsenų, geros nuotaikos, kad visos svajonės įsipildytų, visko, ko širdelė geidžia, myli, bučiuoja, apkabina jūs širdingai, sveikina gražaus gimtadienio proga. Nu va, matot, ar ne, šaunuoliai, toks siurprizas. Tai šiandien daug malonių staigmenų, Gabija, kaip gimtadienis papasakokit.
2: Taip, puikiai, nuo pačio ryto staigmenos, šeimos iš visų pusių sveikina, tikrai labai puikiai.
1: Žodžiu, nestinga, ar ne, jau dėmesio.
2: Taip, nestinga ir vakarą užbaigsim grandioziškai.
1: Vakarėliu.
2: Taip.
1: Nu super, klausykit, tai čia ir savaitgalis dar nosės galima ir užtest, ar ne, kaip sakoma, matyti,
2: atostogauja.
1: Nu super, tai viskas čia, kaip sakoma, jūsų rankose, atostogos puikios, nuotaikos geros, orai fantastiški ir sveikinimai, linkėjimai skrieja, jūs dienos karalienė, tai Gabija, būkit pasveikinta dar kartelį, visko paties geriausio ir nuo mūsų, valio.
2: Ačiū jums viso.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui teikia socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Parlamentarai dėl naujo vyriausybės vadovo turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę. Patvirtinus Sinkevičiaus kandidatūrą, šis ne vėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Mamadieniais ir tėvadieniais nuo naujųjų šeimos galės pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupė etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 valandą susitiks Kiurasau ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pat metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 valandą nakties kovos Tunisas ir Niderlandai bei Japonija ir Švedija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.

18 valandų ir 38 minutės. Tęsim mūsų šauniosius sveikinimus šio ketvirtadienio vakaro metu. Tikrai daug puikių jūsų linkėjimų dovanojame birželio 25-ąją ir skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Štai Mantas sveikina mylimą mamą Žaną puikaus gimtadienio proga. Linki, kad jūsų gyvenimas būtų kupinas džiaugsmo meilės, tvirtos sveikatos ir ramios meilės. Ačiū tarė už viską. Vaikai Kristina ir Artūras, anūkai Simona, Dominikas ir Greta, svarbiausi proanūkiai Jokūbas ir Benediktas, bei žmona sveikina Bronislovą su 75-uoju gimtadieniu. Linki sveikatos, laimingų akimirkų, taip pat linki ir šaunių vestuvių metinių, kurias šiandien pasitinka jau 50-asias. Irena sveikina sužadėtinį Darių 48-ojo gimtadienio proga. Linki visko, kas geriausia. Myli ir linki būti be galo laimingam. Mama Vaiva sveikina sūnų Luką 18-ojo gimtadienio proga. Linki šią ypatingą dieną gražių akimirkų, nuostabių dovanų. Kad suaugusiojo gyvenimas nebūtų vien tik sunkus išbandymai, kad visada lydėtų sėkmė ir laimė. Myli be galo. Odeta sveikinimus skiria Salvinijai gražaus gimtadienio proga. Mėlyno žydro drangaus ir lengvo vėjelio gaivumo, šiltų saulės spindulių, kad sušildytų šiandieną. Šypsenu tik jums, kad puoštų taip, kaip jums tinka. Džiaugsmo laimės, mylimų žmonių buvimo šalia, jums linki gimtadienio proga. Gintaras sveikina savo kolegą Aurimą su gražiu 47-uoju gimtadieniu. Nori palinkėti sveikatos, linksmai atšvesti savo šventę su gimtadieniu. Evelina, Paulius, mažoji Arielė, Rita, Rimantas ir Vilma visi kartu sveikina Jūratę su gražiu gimtadieniu. Linki, kad jūsų metai būtų tokie spalvingi kaip konfeti. Piniginė tokia pilna, jog sunkiai užsidarytų, o šaldytuve visada stebuklingai atsirastų kažkas skanaus. Tegul juoko būna daugiau nei rūpėšių, atostogų daugiau nei pirmadienio laimės, tiek, kad reikėtų dalintis su kitais. Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Deividas Bastys nuskambėjo čia relaksę, su daina leis pasveikinti tave, tarsi dar kartelį mum primindamas, kokia laida lydimus šio puikaus ketvirtadienio vakaro metu. Žinoma, tai gera proga ir mes švenčiame birželio 25-osios jūsų brangių žmonių šventės. 13 minučių lieka iki 19-os, į dar vieną jubiliejų bandau užsukti, priklauso šį šventę mylimai dukrai Vaidai, kuriai gražių skambių linkėjimų dovanoja mylinti mama Ginta.
2: Klausau.
1: Vaida, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip jubiliatį laikosi, kaip gyvojat?
2: Gerai, gerai, gyvoju su pačiu.
1: Priema atsveikinimu šiandien, ar ne, jau kokio dėmesio nestinga, kaip sakau.
2: Na, tikrai taip,
1: norim,
2: tikrai taip, nuo patyto.
1: Norim įsiliet vaidutę į sveikintųjų būrį, pasidžiaugti, gražią šventę, čia radijos stotis.
2: Oi, kaip smagu, ačiū
1: taip,
2: labai.
1: Laida gera proga, gavom žinių, nuo mylinčios jūs be galo mamytės Gintos, kad gimtadienis puikus ir neįlynis, o jubiliejus, tai norim pasidžiaugti visi kartu, palinkėti jums ilgiausių metų, o mamos sveikinimai skamba taip, te pildosi norai, kad širdis mylėtų, kad svajonės gyventų, kad metai neskubėtų, švelnumas lūpomis kalbėtų, o neapykanta tylėtų. Myli jūs dukrytę be galo, ir čia žinutė, žinokit, daug širdučių, daug šypsenėlių, daug bučinių, žodžiu, meilė liejasi per kraštus.
2: Ačiū, labai, labai, labai smagu. Ačiū, labai didelė staigmena.
1: Na, matyt, ne pirma mamos, ar ne šiandien jau sveikino, ar paliko šitą višnaitę?
2: Ne, tikrai ne pirma, tai...
1: Na va, tai išradinga, mama, šaunuolė, linkėjimai širdingi. Tai, Vaida, kaip jūs ruošiatės, puošiatės, bus koks vakarėlis?
2: Šiandien gal vakarėlio nebus, su vyru ramiai miesta, bet savaitgalį planuojam su visais pasibuvimą. Tai, tai šiandien su vyru savaitgalį bus didesnė šventė.
1: Dideli karšiai nusimato, klausykit, pasiruoškit, daug vandens, kaip sakoma, visko, kad netrūktų gimtadienio progo, svarbiausia, kad netrūktų šios nuostabios šypsenos ir mylinčių žmonių šalyvai Vaida. Mes dar kartelį sveikinam širdingai, valio dar kartelį ir visko paties geriausio jums su švente.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Relax FM

skuba, lekia laikas šio ketvirtadienio metu, kai tiek daug puikios muzikos mūsų eteryje ir daug jūsų palinkėjimų, prie kurių grįžtų. Štai Vida sveikina draugę Laurą su nuostabiu gimtadieniu, linki kuo daugiau paprastų rytų, nesurežisuotų džiaugsmų, šiltų pokalbių ir akimirkų, kurios tyliai tampa prisiminimais. Pasilgo, sveikina su gimtadieniu. Gretos linkėjimai skirti pusbroliui Aivarui 35-ojo gimtadienio proga. Greta jums linki neprarasti geros nuotaikos ir patirti naujų nuotykių. Krikšto sūnus Arminas ir sesuo Ginta su visa šeima sveikina mylimą tetą krikšto mamą Liną jubiliejaus proga. Tegul širdį visada šildo artimųjų meilė, kasdien lydi džiaugsmas, o gyvenimas dovanoja daug gražių ir laimingų akimirkų su švente, tarė jie. Aida sveikina mielą draugę Rasytę gimtadienio proga. Tegul gyvenimas lepina linkį gražiomis akimirkomis, artimųjų meilę, ištikimais draugais ir visada pilna taurę džiaugsmo. Tiek sveikinimų šios valandos metu, susigirdėkim jau po 19 žinių ir tęsim mūsų gerą progą. Sveikinkim, linkėkim.

0: to patvirtintą ministrų kabinetą bei teikti svarstyti vyriausybės programą. Dėl naujo ministrų kabineto formavimo Seimas planuoja iki Liepos 14 dienos pratęsti pavasario sesiją. Eilinė baigsis Birželio 30-ąją. Lietuva pradėjo pasirengimą galimai humanitarniai misijai į Venezuelą, kurią supurtė du dideli žemės drebėjimai. Pasak vyriausybės, mūsų šalis galėtų prisidėti prie tarptautinės misijos, apie kurią praneša Jungtinės valstijos. Planuojama, kad prireikus Lietuva siūstų iki 40 ekstremalių situacijų medicinos komandos specialistų bei gelbėtojų ir iki 30 tonų humanitarnės bei medicininės pagalbos. Pensijų priemokos nuo gruodžio bus mokamos anksčiau, užeinamą į mėnesį, o ne praėjusi kaip dabar. Seimas priėmė tai numatančias įstatymo pataisas. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pereinant prie naujos tvarkos, gruodį priemoka bus išmokėta už 2 mėnesius, lapkritį ir gruodį. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,77 €, o benzino 1,69 €. Tai 3 centais mažiau nei vakar. Tramvajų ar metro šalyje artimiausių metų dar nebus, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Miestų viešai transportą papildyti tramvajų linijomis svarstantiems Vilniui ar Kaunui, jų dar teks palaukti. Šios savaitės Seimas gražino iniciatoriams tobulinti kelių transporto kodekso pataisas, kurios leistų šalyje vystyti tramvajus ar mažojo metro linijas ir pripažinti juos lygiai teise keleivinio transporto priemonę. Projekto remėjai piktinasi susisiekimo ministerijos dalsimu, o pastaroji kartoja, kad siūlomos pataisos netitinka transporto logikos. Dalis oponentų taip pat ragina apskritai tokiems projektams nebešvaistyti pinigų. DNLT duomenimis anksčiau galimybių studijas dėl tramvajaus rengia Vilnius, Kaunas ir Klaipėda.
0: Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupė etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 val. Susitiks Kiurasao ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pačiu metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 val. Nakties kovos Tunisas ir Niderlandai bei Japonija ir Švedija. Orai. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Vilniuje ir Alytuje 24, Kaune 25 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj laikysis saulėti ir karšti orai be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai pasieks 35 laipsnius. Lietuviškos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19. Grįžtame į relakso gerą progą. Sveikinimai turtingą laidą ir šį ketvirtadienio vakarą, birželio 25-ąją, su džiaugsmu džiuginam jūsų artimuosius, dovanodami gausių linkėjimų. Bičiuliai, visada galite ir jūs prisijungti, pasveikinti. Na, aš sulaukiau žinutės nuo mylinčios mamos Elenos, kurios brangi dukrytė Roberta šiandien švenčia šaunų gimtadienį. Bandau susisiekti, bandau mamos linkėjimus perduoti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Roberta?
2: Taip.
1: O, Roberta, džiugu, šiandien jūsų gimtadienis, ar ne, žmonės kalba, galim sveikinti ilgiausių metų linkėt.
2: Taip.
1: Super, super, tai norim visi kartu pasidžiaugti. Čia radio stotis. Relax FM. Roberta, laida yra proga. Taip, būkit pasveikinti. Norim širdingai palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau nuostabių vasariškų dienų, kuo daugiau šypsenos jūsų veidė, kad visos svajonės taptų realybę ir lydėtų tvirtą sveikatą. Su gimtadieniu, puikiu.
2: Ačiū jums labai.
1: Nu vat, mama Elena pasistengė, pranešė, kad dukrytės gimtadienis gražus, brangina, nori, kad per gyvenimą eitumėt aukštai, iškeltą galvą, tegul skausmos ir liūdesys niekada neaplanko jūsų, o tik tai šypsena ir mylinti žmonės būna šalimais. Myli be galo, labai jūs brangina, sveikina su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai ir ačiū labai mamai. Labai myliu mamą.
1: Na, vat, dar mama pranešė, kad nesenai teko įsigyti ir motociklą, ar ne? Tai skriesit šiandien su vėjeliu, kaip sakoma.
2: Nu, tikriausiai.
1: Gimtadienio proga. Va, neįlynis čia toks pomėgis pas jūs, ar ne? Bet tikrai smagus. Tai, Roberta, kaip su sveikinimais? Ar skrieja sveikinimai šiandien? Ar daug žinučių, skambučių, gyvų linkėjimų?
2: Taip, skrieja. Mm-hmm. Patys artimiausiai pasveikinimai.
1: Ūžia, ar ne, kaip sakoma, telefonas įkaitęs iki raudonumo. Nu va, tai bus koks vakarėlis čia smagus pas jūs.
2: Rytoj.
1: A, visi motociklininkai ir dėsų važiuos, kaip sakoma.
2: Gaila, kad ne, aš vienu to kitas.
1: Ai, supratau, supratau. Nu va, Roberta, tai palinkėsim gražaus vakarėlio, šaunaus gimtadienio ir šiandien. Te jūs puošia ir toliau šį nuostabį šypseną, te nieko gyvenime nestinga, te pildosi visi troškimai. Valio, tarėm ir mes su gimtadieniu.
2: Ačiū labai jums.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika minučių po 19. Linkėjimai visiems, kas smagiai vakaroja su relaksu šio ketvirtadienio metu. Daug geros muzikos, daug ir vasariškų dainų, ar ne, kaip ką tik skambėjusi lietuvaičių džiuginamus. Na ir mes džiuginam jūsų artimuosius. Sveikinam širdingai, štai mama, brolis Domantas ir Vilmantas sveikina Gerdą Janiną. Šiandien jos gimtadienis, bandau susisiekti su dukra, su sese ir šeimynos linkėjimus įteikti.
2: Klausau.
1: Ja, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Gerda Janina?
2: Taip.
1: Dienos karalienė, kurio galim sveikinti ilgiausių metų linkėt, ar tiesa, ar šiandien jūsų šventė?
2: Taip, taip.
1: Nu, labai smagu, ačiū, tai labai. Noriu pasidžiaugti visi draugė. Čia radio stotis.
2: Ačiū labai.
1: Taip, laida gera proga, linkim visko paties geriausio jums, Gerda Janina, ir laimės, ir sėkmės, ir begalinio džiaugsmo, kuo daugiau malonių siurprizų, kad pildytųsi kiekvienas jūsų noras, ir žinoma, tvirta sveikata lydėtų su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai. O gal galima sužinot, kas sveikina?
1: Taip, tai mama siunčia linkėjimų, brolis Domantas ir Vilmantas jum žeria sveikinimų sėkmės kiekviename žingsnyje, besipildančių svajonių, nuostabių atradimų ir nepakartojimų įspūdžių su gimtadieniu, tarė visi.
2: Ačiū dar kartelį.
1: Mhm. Tai vat, kaip jūs laikotės, kaip gyvuojat, kaip šventė, ar turtinga sveikinimais, Gerda?
2: Gan turtinga, tiek, kad labai karšta.
1: Dar ne vakaras, kaip sakoma, ar ne, dar ir bus ir tų linkėjimų daugiau. Karštis šiek tiek atslūks, tai bus koks vakarėlis pas jūs karštas?
2: Ne, šiemet ne.
1: Ramiau, ne jubilėjus čia įtariu.
2: Ne, 28, taip.
1: Nu, supratau. Tai
2: dar jubiliejus biškai reikia palaukti.
1: Nu, va, tai jubiliejų ruošitės, ar ne, tada jau, kaip sako, madriokstarsi, to dabar paprastas gimtadienis, tai tik kad savaitgalis artėja, tai jau tu kaip ir laiko švesti tikrai bus, tai aš manau, kad
2: taip.
1: Tikrai nesu vienai žmonėmis paminėsi, tai gerų nuotaikų, puikio šventės, Gerda Janina, visko paties geriausio jums su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokai čia žinėjonam sirenėnams.
5: Delfi, šalia tavęs.
6: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Su gera muzika ir toliau smagiai vakarojam čia relaksė. 19 valandų ir 30 minučių. Grįžtam į mūsų gerą progą. Sveikinimų šiandien tikrai labai labai daug, daug jūsų brangių žmonių švenčia. Ir sulaukiau žinių nuo žmonos Modestos, kuri su vaikais sveikina mylimą tėvelį Nerijų, jo gimimo diena šiandieną taip pat. Bandau susisiekti, bandau šeimynos linkėjimus padovanoti. Nerijau, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip gimtadienikas laikosi?
1: Labai gerai, ačiū.
0: Superingai, ar ne, jau šiandien visi dovanoja linkėjimų gausas, valio šaukia ir mes norim prisijungti. Čia radijos stotis. Relax
1: FM. Labai malonu.
0: Taip, tai žmona Modesta, vaikai Patrikas, Urtė ir Vilius pasistengė. Visi kartu siunčia jums linkėjimus, sako, daug sveikatos, laimės, meilės, netrūktų, kad būkite toliau laimingas, mylimas, su gimtadieniu, tarė visi.
1: Ačiū labai. Ačiū.
0: Na va, darbuojatės, Nerijau, kaip girdžiu, ar
1: taip, darbuojamės ir viską pabėsime.
0: Mhm, nu va, tai klausykit, šiandien matyti didelio baliaus nebus, savaitgalį, ar ne, jau drioksalsit?
1: Tikriausiai, jeigu didelį, tai reikia palikti savaitgalį.
0: Supratau. Nu, bet šiandien laimingas ir mylimas, kaip čia buvo sakyta, ar ne, jau kuo dėmesio stoka nesiskundžiat.
1: Taip.
0: Na va, tai kad ir toliau tai būtų, kad mylimi žmonės jūs suptų, palinkėsim smagio šventę savaitgalį, o gyvenime, žinoma, sėkmės, laimės ir kad visi norai pildytųsi. Su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū. Relax FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona. Crystal Show Club – aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Karaliai Ramunėlė.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Grupė 2. Leisk pripažinti. Pripažin, ko trūko, kiek žadėjo. Juda tavo rankos, kalba tavo siela. Giovanni ir LZ. Juda tavo rankos.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 41 minutė. Tęsiam mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Daug sveikinimų, daug palinkėjimų, tad grįžtu ir prie jūsų gausių žinučių. Savickų šeima sveikinimus skiria Gretai ir Mantui, kurie šiandien švenčia 10-asias vestuvių metinės. Linki, kad jūsų gyvenimas kartu būtų kaip linksmi amerikietiški kalneliai su pakilimais, nuosmukiais ir netikėtais posūkiais. Svarbiausia laikytis kartu ir tvirtai. Alina sveikina sesutė Jurgita su puikiu gimtadieniu. Linki, kad kiekviena jūsų diena prisidėtų prie to, kad gyvenimas būtų nenuspėjamai geras. Siunčia šilčiausius apkabinimus, bučkius nuo visos šeiminėlės. Mylintis tėvai, broliai ir sesė sveikina Džiugą, kuriam šiandien 25. Linki šeima stiprios sveikatos, sėkmės visose darbuose, tikrų draugų, meilės ir laimės. Tegul Džiugai gyvenimo kelias būna kupinas prasmingų akimirkų, gražių patirčių ir išsipildančių svajonių. Jūratė sveikinimų skiria sesiai Rūtai gimtadienio proga. Linki stiprios sveikatos, laimės ir begalinio džiaugsmo. Rosita sveikina sesutė Jurgita gimtadienio metu. Linki, kad kiekviena akimirka būtų kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. O Edita sveikina vyro Remigijų nuostabaus jubiliejaus proga. Linki neprarasti vaikiškos smalsumo, paaugliško užsispyrimo ir vyriško žavesio. Myli, bučiuoja, stipriai apkabina.

Šio ketvirtadienio vakaro laida gera proga, jau artėja link pabaigos. Dėkui, bičiuliai, visiems turiu aš Donatas už jūsų žinutės ir skubu priminti, kad sveikinimo laidą įrašo pavidalu galite atrasti netrukus mūsų svetainėje relaxafom.lt arba visus mūsų įrašus atrasite ir per mobilėje programėlę radijas.lt. Gero vakaro su mūsų radijos stotimi netrukus šią laidą, kad ir kur bebūtum, joje jūs sveikins kolega Rolandas, tad sėkmės jam ir smagių akimirkų su mūsų programa visiems jums. Susigirdėsim sekmadienį, tad palinkėsiu ir gražaus viso artėjančio savaitgalio. Bus labai labai karšta, tad saugokit save. Sekmadienį susigirdėkim truputį po vidudienio. Iki.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui pateikė socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus. Ją dabar svarstys atskiros parlamento frakcijos. Balsuoti plenarinių posėdžių salėje žadama jau antradienį. Seimui patvirtinus Sinkevičiaus kandidatūrą, šis nevėliau kaip per 15 dienų turės pristatyti Seimui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti svarstyti

0: pasinaudoti iki vaikui sukaks 14, o ne 12 metų kaip dabar. Tai numatančioms darbo kodekso pataisoms pritarė Seimas. Pokyčių iniciatorių teigimu, suteikus galimybę mamadieniais ir tevadieniais pasinaudoti ir paauglius auginančioms šeimoms, jie sulauks daugiau dėmesio ir paramos iš tėvų. Pastariesiems tai proga derinti karjerą ir šeimą. Kritikų teigimu, darbdaviams kris didelė finansinė našta. Venezuela sukrėtusių dviejų žemės drebėjimo aukų skaičius artėja prie 200, dar beveik 1000 žmonių sužeista. Gelbėtojai dirba nelaimių vietose, tad nebejojama, kad aukų ir sužeistųjų skaičiai auks ir gali pasiekti 10 000. Jungtinės valstijos, Kinija ir kitos šalys Venezuelai siunčia pagalbą. Kaip skelbta, pirmojo žemės drebėjimo stiprumas viršijo 7 balus, antrojo siekė 1,5 balo. Dalį Europos toliau alinant karščiams, Ispanijos tarnybos skaičiuoja, kad nuo sekmadienio ekstremalus orai nusinešė 212 gyvybių. Apie dar vieną auką praneša ir Prancūzija. Paryžiaus regione automobilyje rastas negyvas 3 metų vaikas. Pasaulio futbolo čempionate paskutinės trečiasias grupio etapo rungtynės šį vakarą ir naktį žais E ir F grupės. E grupėje 23 val. Susitiks Curaçao ir Dramblio kaulo krantas ir tuo pat metu Ekvadoras bei Vokietija. F grupėje 2 val. Nakties kovos Tunisas ir Nyderlandai bei Japonija ir Švedija. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtų.

0: Kartu su Danijos duetu Ben and Ten pradėjome vakaro laidą, kad ir kur bebūtum. Beje, šis kūrinys Yes turėjo skambėti didžiojoje Eurovizijos scenoje 2020 metais, ten pat, kur turėjo skambėti ir The Roop kūrinys On Fire. Visgi tų metų Eurovizija dėja neįvyko.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Nu, jums labas, tariu aš Rolandas, džiaugiuosi, kad esate kartu šį šiltą ketvirtadienio vakarą. Su puikia lietuviška muzika žengiame pirmyn ir tai darome su džiazų kūriniu Naktyje. Kur kas senesnė lietuviška daina, būtinai prisiminsime jau greitai sentimentuose.

0: Reklama. Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10.
1: Radijo stotis Relax FM.

Nuo 1999 savo istoriją skaičiuojantis grupės Picasso vyrukai kartais jokauja, jog turi per daug gerų dainų. Išties, koncertinę programą tenka sutalpinti į 1,5 valandos, tad kai kurie legendiniai hitai tiesiog būna išstumti į paraštes ir tą dieną pamiršti. Nu, mes nepamirštame štai šios Picasso dainos, auksinė širdelė toliau skamba sentimentuose.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Jau Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje koncertuos vis į Lietuvą sugrįžtantis britų elektroninės popmuzikos meistrai Hertz. Likus dviem savaitėm iki jų viešnagės Lietuvoje paaiškėjo, kuriam lietuvių muzikantui patikėta pradėti koncertą. Skelbiama, kad tai gerai žinomas ir talentingas muzikantas bei dainų autorius Kazimieras Likša. Atlikėjas kuria ir koncertuoja jau daugiau nei 15 metų. Pradėjęs savo karjerą su įkurta grupe Karma 2009 metais, jis nuo 2015-ųjų užsiema solinę kūrybą. Pradėti Hertz koncertą Kazimierui Likšai didelis džiaugsmas ir ilgai lauktas momentas, nes grupės muzika lydi jį jau seniai. Relax FM eteryje dar viena nauja lietuviška daina. Atlikėja Gintarė Korsakaitė pristato naujausią kūrinį Vėl į tave.

tai daina apie trauką, net kai protas sako ne. Yra jausmų, kurių neįmanoma paaiškinti logiškai. Kai žinai, kad tikrai laikas išeiti, pamiršti, bet vis tiek grįžti. Kai sakai ne, bet išeina kitaip. Dainos esmę aiškino Gintarė Korsakaitė. Kūrinys vėl į tave, šio ketvirtadienio Relax FM lietuviška premjera.

0: Marijono Mikutavičiaus daina Atidaryk duris nuskambėjo mūsų eteryje, o dabar keliaujame prie naujesnių lietuviškų dainų. 15 naujų hitų turime Relax FM Top 15 lentelėje ir už šias dainas jūs galite balsuoti. Visai greitai, poryt, šeštadienį nuo 12 valandos paaiškės, kai balsavote šios savaitės metu, su kuriomis dainomis atsisveikinsime ir kokios naujienos į mūsų Top 15 pateks. Jūsų balsų taip pat laukia ir projektas Menulio fazė su naujausia daina Parapa. Šį kūrinį jau dabar pakviesiu išgirsti eteriją, o jūs balsuokite relaxfm.lt.
1: Top 15 hitas.

turėjom laisvadienį, o jau vėl priartėjome prie savaitgalio. Rytoj penktadienis, birželio 26-oji, beje, birželio mėno, štai taip greitai jau artėja pabaigos link ir rytoj paskutinis birželio penktadienis. Rytoj tarptautinė kovos su narkomanija diena, tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. Vardadienius minės Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė. Saulė kils 4.43, leisis lygiai 10 vakare, o dienos ilgumas 17 valandų ir 17 minučių. Šio ketvirtadienio vakarą jau netrukus pratęs Adomas Vyšniauskas bei kūrinys keliai sustoja laikas. Lygiai 9 apie artimiausios paros orus informaciją išklausysime. Nuo kitos valandos pradžioje nuskambės ši Paulinos Paukštaitytės daina iš širdelei

0: Rytoj bus saulėta ir karšta be lietaus. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrai rodys 35 laipsnius.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 5 minutės po 21 valandos legendinės grupės Bananarama hitas Vynės grįžina mus į 1986. O mes pakalbėkime apie galimybę nudžiuginti savo draugus sveikinimo pavidalu, pavyzdžiui, jeigu išpuola gimtadienis. Kiekvieną dieną vakarais programoje Gera proga galite nudžiuginti savo draugus sveikinimais ir linkėjimais, be abejo nemokamai registruodami tos palinkėjimus relaxfm.lt, o štai darbo dienų rytais šmaikščiai ir galbūt su lengvu pokštu savo draugą galite palydėti link darbų jo gimimo dieną. Registruotis Arno ir Giedriaus skambučiui irgi labai paprasta, tiesiog relaxfm.lt svetainėje susiraskite tą registracijos formą. Tiesa, iš karto informuosiu, jog daug laiškų gauna Arnas ir Giedrius. Ir jeigu norite išsiskirti, tas laiškelis turėtų būti ne 2 eilučių, jisai turėtų būti bent 2 pastraipų, o tose pastraipose reiktų aprašyti savo bičiulį. Kaip jam sekasi, neužteks parašyti, reikėtų parašyti, ką jis veikia gyvenime, kuo tas draugas yra ypatingas, galbūt turi kokį nors išskirtinį darbą. Na, žodžiu, parašyti tos tokios informacijos, ties kurią Arnas ir Giedrius galėtų užsikabinti, o tuomet šmaikščiai papokštauti eteryje. Arno ir Giedriaus skambutis kiekvieną darbo dienos rytą laidoje Geria. Diena, o mes prisiminkime vieną iš šio ryto skambučių.
1: Arno ir Giedriaus skambutis.
2: Klausau.
3: Ja, labą rytą, Loreta.
2: Labas rytas.
3: Loretu, kai būk žmogus, girdi, aš pirkau lagaminą, žinai, iš tavęs tada atsimenu, dabar prikroviau, sugrūdau daiktus, man plyšų per užtrauktuką. Ar yra koks garantinis? Ar iš vis garantinį duoda lagaminam?
2: Reikia neperkrauti.
3: Nu, tai neperkrauti, tai aš tau dovanas vežiau gimtadienio progą, žinau, tai daug dovanų į buvo. Tai te prigrūdau, visko pridėjau, bet tai iš geros širdies, bet ir gal eitų pakeisti geriau.

0: Aš nelagaminą.
1: Gal reikės automobilį vežti, nes nesulagaminu.
0: Nu, tai bet supranti, ma, iš trečio aukšto nusinešt su lagaminu į mašiną, tada atvažiuoju pas tave.
2: O žinai, dar vestuvių metinėm, jeigu prikrausiu abiems, supranti, su Andriu.
0: Ne, aš noriu, visą, nu. Ne, čia Loretai prikrūviau nuo Andriaus.
2: Nuo Andriaus.
0: Taip,
2: čia...
0: taip. Supratau. Tai tu žinai, kad vestuvių metinės yra kaip gimimo diena moteriai, jinai gimsta iš naujo. Loreta, nu, kaip jaučiatės?
1: Gerai.
0: Po 32 metų vis dar gerai?
1: Nu, vis dar gerai.
0: Dar gerai. Te priimsit dovanas. Nesvarbu, kad lagaminas paplyšęs, bet dovanos tai jums.
1: Nesvarbu.
0: Gerai. O kur vežti kokį miestą?
1: Į Telšius.
0: Vežam. Važiaunam.
1: Gerai, laukia.
2: Atvažiaun Arnutis ir Gedrioks pasveikint su vestuvių metinėmis jūs.
0: Iš Jelaksą skambinam sveikinimai.
1: Ačiū labai.
0: Loreta, žinom, kad esat viena, ar ne?
1: Nu, kol kas taip.
0: Jūsų jaunikė nėra. Tai jaunikė, žinokit, sakė, negaliu apkabinti, teikt gėlių, tai sako, vyrai, gelbėkit. Tai mes gelbėjom Andrių. Ir girdint visai Lietuvai, norim jums perduoti štai šiuos žodžius.
2: Metai kartu tai ne skaičiai, o istorijos. Mūsų istorijos ir jų buvo visokių. Kiekviena iš jų brangi.
0: Kiekviena ji mūsų. Linkiu, kad ir toliau šią istoriją rašytume su meilė, švelnumu ir nuoširdumu kaip iki šiol.
2: Per visus šiuos metus supratau, kad laimė tai netobuli momentai, o paprasti dalykai, kuriuos patiriame kartu.
0: Tavo buvimas šalia tai, ką kasdien renkuosi su dėkingumu.
2: Metinės tai ne tik prisiminimas, bet ir pažadas. Pažadas, kad ir toliau būsiu šalia.
0: Kad toliau mylėsiu, klausysiu, lauksiu, suprasiu, kad vis dar tu esi tas vienintelis žmogus, kurio ranką noriu laikyti visą gyvenimą.
2: Su mūsų metinėmis
0: rašo Andrius. Taip.
1: Ačiū labai gražu.
0: Klausykit, Loreta, vat man iš karto, kai aš perskaitau tokį jautrų gražų laišką iš vyro pusės, visą laiką klausiu moters, ar jis yra, kada jums taip sakęs į akis?
1: Taip.
0: Yra, va, tai iš
2: labai gražu. Užsimašiau, kaip gražu.
0: Mes dažniausiai, žinai, vyrai parašom, kas guliant širdies, o į akis pasakyti gal nedrįstam, gal sarmatinamės, kaip ten sakoma, bet reikia pasveikinti ir jūsų vyrą su to metiniam ir kad jisai sako tuos gražius žodžius, netyli, nelaiko širdyje. Tai, Loreta, ilgiausių metų paskambinsim, kai bus 50 metų, kai vedė, gerai?
1: Gerai,
2: jau,
1: lauksiu.
2: Neužteks paskambinti, reikės ir mus pasikviesti.
0: Gal jau nemes,
1: kad... Būtinai į vakarėlį.
0: Gerai, bet gal ne mes jau skambinsim žodžiu, bet kažkas visiems. Gražios dienos, iki.
1: Ačiū jums, Sergei.

Prisiminkime praėjusio amžiaus pabaigoje išpopuliarėjusią muzikos grupę iš Lietuvos Belmondo. Ši grupė dainavo įvairiausių lietuviškų kūrinių interpretacijas bei savo autorines dainas taip pat. Na, o šioje grupėje muzikinę karjerą pradėjo ir dainininkė Violeta Riaubiškytė. Daina Ačiū toliau skamba sentimentuose.

0: 3 minutės lieka iki pusės dešimtos. Noriu jūsų pažindinti su rytojaus lietuviška premjera.
1: Lietuviška premjera.
0: Nauja lietuviška daina mums dovanos jaunosios kartos atlikėja Elvija Zvicevičiūtė. Daina vadinasi Šiurpas.

Atlikėjas Paulius Jasiūnas padėjo Elvijai parašyti naujausią kūrinį Šiurpas, na, o šios dainos vaizdo klipas pareikalavo daug Elvijos Vicevičiūtės jėgų. Po jo filmavimo Elvija atsidūrė ligoninės priimamajame. Dainos vaizdo klipą jau dabar galite išvysti relaxfm.lt, o pats kūrinio debiutas numatytas rytoj anksti ryte programoje Geriausia diena.

11 minučių lieka iki 22 valandos. Patrulių dainos nebus jau nieko atskirai. Išklausėme relakso eteryje ką tik. Daug geros lietuviškos muzikos laukia mūsų klausytojų visos nakties metu, tad jeigu naktinėsite, neperjunkite radio kanalo. Tuo tarpu aš, Rolandas, atsisveikinu su jumis iki rytojaus vakaro. Artimiausia laida pusė septynių. Rytoj jūs žadins kolega Arnas Švilpauskas. Tiesa, be Giedriaus rytoj jis darbuosis, bet bus lygiai taip pat smagu ryto programoje. Nuo mūsų eteryje vanilinis dangus ir jų kūrinys laivai. Tuo tarpu aš, Rolandas, tariu jums ate.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Oi, Ramune, oi, Ramune, Ramune. Karaliai Ramune.

grupė du. Leisk pripažinti. Giovanni Relzi.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijo stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Karaliai Ramunėlė.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Pabūti savo teisėjų. Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni ir Elzy, juda tavo rankos.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Amerikiečių aktoriaus Bobo Odenkirko karjera užsikūrė ganėtinai vėlai ir nepaisant to, kad jis jau įžengė į 70-ąją dešimtį, jis visai neblogai atrodo ir veiksmo filmuose. Nors tikrai jo nepavadintum raumenų kalnų. Netikėto sėkmės susilaukė filmas Nobody, gerai žiūrima buvo ir antroji šio filmo dalis ir panašu, kad kieto dėdės amplua šiam aktoriui patinka. Ir dar vienas panašus filmas vadinasi Normal. Čia jis vaidina į vieną nedidelį Amerikos miestelį atvykusi gyventi policininką. Jis laikinai turėtų užimti šerifo pareigas, nes gana keistomis aplinkybėmis buvęs šerifas iškeliavo į geresnį pasaulį. Iš pirmo žvilgsnio miestelis atrodo labai ramus ir sėkmingas, net turtingas. Tik įtarimą kelia jame nežinia iš kur atsiradę ir kokiu tikslu jame įsikūrė keli japonai. Juos Amerikos provincijoje retai pamatysi ir naujam šerifui tai pasirodė įtartina. Pasirodo, šio nedidelio miestelio banke japonų mafija laiko savo Amerikoje uždirbtus turtus. O su vietiniais gyventojais yra sudaryta nerašyta sutartis, kad jie visą šį reikalą užmerkė akis, o japonai pasirūpina tuo, kad miestelio gyventojai gyventų ramiai ir turtingai. Viskas sugriūna tuomet, kai šį banką bando apiplėšti atsitiktiniai nevykėliai plėšikai. Ir tuomet užverda tokia košė, kad prasideda totalus karas, kuris šio miestelio vos nenušluoja nuo žemės paviršiaus. Šis filmas tuo pačiu yra ir juodoji komedija, kuri turėtų patikti tiems, kas mėgo serialą Fargo.